Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Не можу це зробити, хоч мене просиш. Зараз любиться в когось нова розкіш. Інші дотики не зміг собі дозволити, бо у вісні я бачив досі з тобою летим. І в теплих спогадах

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM. Everybody get up.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Мадлу.
1: Давай зривай, моя базука. Ти моя муза, моя музика. Давай, до мене руха. Беру за талію, запалюю в дах. Ти моя спека. Сьогодні я тебе до себе заберу. Ти небезпека. Закохуюсь.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Yes.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: танцполі.
1: Реклама на Першому міському. Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Люба, що б ти хотіла?
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні, 2 та Давіда Ойстраха, 32.
5: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар, 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Замовлення реклами. 048-740-5010.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM. I caught it bad just today.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Замовлення реклами 048 740 7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Astro. No.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: пустила його.
1: Реклама на Першому міському.
2: Люба, що б ти хотіла?
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
1: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Замовлення реклами 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла...
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Ти розтопила серце егоїста, і ти наповнила його змістом. А потім мить ніби забрала все. Твоє кохання — це

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Замовлення реклами 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Let's get drunk, I'll pour my heart up to my mouth. This year's been hard for us, no doubt.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Замовлення реклами 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла...
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому Війському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Замовлення реклами 048-740-7010.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.
1: Проект «Білий чай» – це відверта розмова про почуття.
2: Що ви почуваєте просто зараз? Чи знаєте ви назву цього почуття?
1: «Білий чай» – це проект для тих, хто хоче жити серцем.
2: Усвідомлюйте та приймайте свої почуття.
1: На першому міському радіо.
3: Вітаємо всіх, друзі. Це «Білий чай», наш проєкт про особисте, проєкт про життя, про кохання, про стосунки, проєкт про те, що все це продовжується під час війни, і це дуже тішить насправді. Про те, що кохання, воно і є кохання, знаєте, люди, які розуміють, що життя не можна довго ставити на паузу, вони продовжують жити і під час війни. Вони продовжують знаходити якийсь вихід із ситуації, навіть попри те, що часто виходить так, що доводиться жити на відстані один від одного і спілкуватися переважно якимись повідомленнями чи телефонним зв'язком. Навіть попри те, що стресостійкість у нас, мабуть, я навіть не знаю, знаєте, мені здається, що у багатьох вона вже така хронічна, тому що четвертий рік поспіль жити у війні, воно, певно, впливає на психіку кожного з нас. Але хочу сказати, що ці наші всі проєкти, от саме в цій студії, проєкт «Білий чай», це проєкт про те, що не можна знищити вічні цінності, знаєте, не можна на це вплинути. Ні, вплинути, звісно, можна, але все одно це все залишається назавжди. І кохання все одно перемагає, як би там не було. І у нас багато сімей, які створюють сім'ї свої саме під час війни. Хоча є і ті, які розлучаються під час війни, і це теж життя, насправді. Сьогоднішній мій герой дуже, ну там, з якоюсь періодичністю бував в нашій студії. Так, ми говорили саме з ним як з адвокатом, просили в них юридичних якихось рекомендацій. А сьогодні він буде говорити з нами про кохання. Це Андрій Фомін, адвокат. Вітаю вас, Андрію.
4: Добре.
3: Дуже дякую, що ви погодилися на цю розмову, тому що це особисте, це дуже особисте. Як Андрій сам зізнався мені перед ефіром, каже, це для мене просто вийти із зони комфорту. Ну, насправді так. Насправді цей проєкт – це трошки вийти із зони комфорту. Тим більше, що є про що говорити. Андрій саме під час війни зі своєю коханою створили сім'ю. Саме під час війни вони очікують на поповнення у цій сім'ї. І війна не стала на заваді нічому. Так? Хоча знаю, що ваша історія розпочалася до війни.
4: Так, до війни. Ну, це 21-й рік.
3: Рік ковіду. Теж непростий, знаєте.
4: Непростий, дуже якраз непростий. Той період, коли ми також були обмежені певним чином у свободі, у свободі пересування.
3: Дуже
4: тому,
3: обмежені.
4: Що, ну, порівняно з нинішнім станом, то були ще досить такі гарні часи. З чим порівнювати? Тому так, 21-й рік став таким знаковим. Я зустрів ту єдину, з якою ми пройшли вже довгий шлях. Вже скільки і повномасштабне вторгнення, і той же ковід, і багато моментів, які пов'язані з особистим і з роботою, тому що ми ще й в одній сфері працюємо, вона також адвокатеса, тому розуміння один одного навіть на рівні професійному, воно, мабуть, також зіграло велику роль в тому, що ми знайшли багато спільного один до одного. Тим паче, що у нас навіть дні народження. У мене 29 травня, у неї 1 червня.
3: Тому там дуже поряд.
4: Дуже поряд, так. І такі моменти, знаєте, як буває, думаєш над життям, і певні речі, вони просто відбуваються якимось таким закономірним шляхом. Ти не очікуєш, ти не можна сказати, що ти не докладаєш якихось зусиль до цього. Так, в будь-якому випадку, якщо ти хочеш позитивний результат, ти будеш зусилля докладати у вигляді в залицянь, уваги. Але то приємне. Це не зусилля, це більше, мабуть, бажані дії з твоєї сторони, не тільки для твоєї коханої, але й для тебе. Тому що без цього ми не будемо тими, хто ми є насправді. Тому оці от маленькі деталі, які ти не помічаєш спершу, але потім замислюєшся десь там, коли мрієш, про якісь моменти плануєш, ти розумієш, що дійсно воно так сталося, як має бути. І насправді тоді ти саме розумієш, ось той момент твого життя, коли

0: жити, є що
1: робити. Тобто сенс, так? Сенс життя, ну, власне.
0: Я не можу
1: власне,
0: сказати так. Для багатьох людей в житті багато сенсів існує, але це той сенс, який один із сенсів життя, який ми маємо досягти. Тому що без цього є відчуття якоїсь неповноти. Я розумію, що це моя особиста думка насправді, тому що є люди, які обирають інші способи.
1: Інший сенс, інший
0: взагалі спосіб життя, інше бачення цього життя мають. Для мене зустріти людину, з якою я зможу розділити життя і найпрекрасніші моменти цього життя, це досить значимо, тому що я можу сказати, у мене є досить такий зразок поведінки, тому що мої батьки взагалі почали зустрічатися, мати була в 7 класі, батько в 9 класі. Mm-hmm. І до сих пір вони разом.
1: Скільки років вже?
0: Уже більше 30 років.
1: Це такий приклад, скажіть.
0: Так, і я все життя зростав на такому прикладі. Угу. І мені, мабуть, певним чином було навіть важко, тому що вже з віком ти розумієш, що ти вже не дотягуєш до тої високої планки. Ти ще в процесі. І ось якось 21-й рік зробив такий подарунок, і ми досі разом, і дійсно створили сім'ю, і багато планів. Тому не дивлячись на те, що зараз такий важкий час, тому що дійсно не мені розказувати, всі знають, на собі відчувають ці проблеми, з якими ми стикаємося. Але життя має продовжуватися, тому що без оцих от моментів ми не будемо відчувати життя. Жити це
1: сенсу.
0: Про кохати, жити це про досягати якихось цілей, mm-hmm. жити це про мріяти. Жити взагалі це щастя і бути щасливим. А як кажуть, що як ми самі створюємо для себе умови щастя. Якщо ми будемо постійно в стресі і не будемо виходити за межі цього стресу, не будемо дивитися на нього якось з боку, так, зі сторони, то, відповідно, це життєва та ж сама енергія, вона втрачається. І можна зайти в якийсь тупік, з якого вже не вийти.
1: Напевно, це тоді якийсь депресивний стан, так. Напевно, це тоді, коли якась невдоволеність своїм життям, як таке.
0: Звісно, і в цьому
1: призводить до дисгармонії оцієї, так?
0: На мою думку, навіть те, що відбувається в країні у нас, кохання, любов, воно є стимулом певним, тому що дійсно і наші захисники, багато у кого є свої сім'ї, у всіх є свої сім'ї, у всіх є рідні. І кожен, навіть хто воює, хто не воює, хто в тилу, хто допомагає волонтерам, допомагає армії, всіми рухає певна сила. Сила кохання, чи це може сила родинних зв'язків, це теж форма кохання, кохання до жінки, кохання до любов до своїх близьких, це все різновиди. І в принципі, мабуть, що це почуття, оце от чисте почуття, яке ми маємо, всередині носимо, воно нас ідентифікує як українців, тому що навіть, якщо ми ще торкаємося теми війни і почуттів, ми бачимо навіть ті записи, коли військовополонених росіян допитують і дзвонять їхнім рідним, тим же жінкам, мамам, і вони слухають і з незрозумілих причин відхрещуються від них фактично.
1: Дуже часто.
0: Дуже часто ми бачимо ці ролики, вони показові. Тому, мабуть, що почуття українців, вони, візьму на себе таку відповідальність, сказати, вони глибші. Тому що я спілкуюся і по роботі з людьми, які скажімо так, у яких діти і чоловіки в полоні. Угу. І це досить така важка тема. Але не отримуючи вже по три роки не отримуючи звістки, відправляючи кожний там певний період, там місяць,

0: через Червоний Хрест, через різні організації, які допомагають передавати кореспонденцію полоненим, листи без надії отримати звістку зворотню, ну, це, мабуть, це вартує дуже велику.
1: І це от
0: та любов. Любов, яка перевірена такими скрутними умовами, перевірена війною. Це, мабуть, що дійсно почуття, які пройдуть у горнило війни, це будуть найсильніші. І ми мали приклади попередніх війн, які спостерігали бабусі, дідусі наші, які верталися із полону. І тоді не було ні телефонів. Тоді були трикутнички, які доходили, не доходили. І це вже було поза межами їх можливостей контролювати. У нас більше можливостей. Ми маємо зараз телекомунікацію, ми маємо телефони, маємо швидку пошту.
1: Так, це спрощує дуже.
0: Спрощує. Плюс, ну, знову ж таки, навіть будучи за кордоном, наші люди повертаються і створюють сім'ї. Я тому приклад. Ми живемо зараз так. Моя кохана більший час проводить у Німеччині. Я знаходжуся в Україні. Але для нас це не є перешкодою, тому що я розумію, що її безпека – це також важливий аспект наших стосунків. В силу того, що я, як чоловік, не маю права виїжджати. Я знаходжуся тут, займаюся своєю діяльністю, роблю те, що я можу.
1: Тобто, власне, так. На дві країни, так? Ну, тобто, вона живе на дві країни.
0: Так,
1: зараз це.
0: Так. Тому...
1: Я так розумію, що ви проходите зараз ще один іспит випробування ваших почуттів, так? Тому що кохання на відстані, це, знаєте, не всі ви, кому, як не вам, як адвокату, не знати, скільки зараз справ про розлучення. Саме з приводу того, що відстані не витримали. Так.
0: Тут, ну, як ми до ефіру згадали, так, є випробування. Є велике випробування. І, мабуть, що це не просто випробування, це такий реагент, який дає можливість показати людям, чи вони готові далі йти разом. Тому що свідомість людей під впливом війни досить різко змінилася. Змінилися кардинально у багатьох погляди, починаючи від соціального сприйняття себе як члена соціуму, закінчуючи поглядом на ті історичні передумови, які стали причиною війни, і їх осмислення, тому що зараз іде активна трансформація українського суспільства, формується фактично, я не кажу, що його не було, але нація якраз формується під впливом таких жорстких умов.
1: Війна дуже підштовхнула
0: так,
1: цей процес.
0: І навіть на цьому фоні люди, які створили раніше сім'ю, вже прожили, не побоюся такої статистики, десятки років.
1: Є у вас такі, так? Зараз багато.
0: Є різні випадки, є і з дітьми. Там троє дітей є, і це не спиняло. Тому що виїзд навіть за кордон в повному складі сім'єю не позбавляє, скажімо так, ризику того, що людина зміниться в новому середовищі, відкриє себе по-іншому.
1: І взагалі не гарантує збереження сім'ї, так? Навіть у повному складі.
0: Звичайно, тому що є нові... умови, є нові, як то кажуть, соблазни.
1: Це теж іспит, да. Теж іспит, так, так, випробування.
0: Це якщо ми говоримо про виїзд за кордон в повному складі з сім'єю, а якщо на відстані, то це ще більше випробування, тому що спілкуватися, ми звикли до того, що, ми звикаємо дуже сильно до того, що людина є поряд. І навіть психологічні дослідження показують те, що чим більше люди проводять разом часу, навіть словарний запас скорочується спілкування, тому що тут те, як кажуть, розуміють один одного з півслова.
1: З першого погляду,
0: з півслова. Але ж коли на відстані, то виникає більша потреба саме у спілкуванні. І якщо люди можуть знайти, про що говорити годинами на відстані, я думаю, що при зустрічі вони так само будуть відчувати один до одного близькість і розуміння. Тому що все-таки ми соціальні створіння.
1: Так.
0: І в першу чергу говоримо інстинкти інстинктами, а соціальний аспект, він має велике значення, можливо, навіть більше, тому що в народі багато і приказок є, наприклад, там, з лиця воду не пити. Так? Начебто така примовка, помовка, насправді, дивляться не на зовнішність, а на внутрішній світ людини.
1: Ні, почекайте. Так. Чоловіки спочатку дивляться на зовнішність.
0: Так,
1: давайте так. Зустрічаюсь все одно.
0: Не буду спорити. Але, знову ж таки, в процесі спілкування це невизначним для чоловіка є. Принаймні, не для всіх.
1: Я думаю, що так, я з вами погоджуюся, якщо ми говоримо про чоловіка, який вже сформувався, вже про чоловіка, не про хлопця у 20 років, який ще в пошуку до активного, ми вже говоримо про чоловіка, який вже розуміє, що є головним, так?
0: Здається, так. І почуття сильні можуть сформуватися тільки у людини, яка вже знає, чого вона хоче.
1: А ви закохувалися взагалі багато разів? Чи ви однолюб? От ви до якої категорії себе можете віднести?
0: Мабуть, що все-таки однолюб.
1: Однолюб.
0: Тому що сказати, закохуватися – це все в порівнянні. Коли ти розумієш, що дійсно це справжнє кохання, тоді ти вже можеш сказати чітко «так». А якщо флірт, роман, могли бути почуття, так? Але вже з висоти, мабуть, чи досвіду, чи віку, вже пройденого шляху, ти розумієш, що це саме. Тому що ми, коли молоді, у нас іноді почуття закоханості, воно змішується з, пристрасть, можливо.
1: І ми плутаємо, так, ці речі?
0: Воно тонка грань, дуже легко переступити і заплутатися в собі, тому що ми всі прагнемо бути не одними. Тим паче, що в молодому віці це більше формується ще й під впливом зовнішнього оточення. Тому що коли ти перебуваєш в оточенні пар, які зустрічаються, які проводять час там в кафе, в кіно, просто гуляють. Це якимось чином також впливає на...
1: А ти один.
0: Такі моменти, вони, мабуть, як психологічно відображаються, тому що людина завжди також робить як погляд навколо себе і порівнює себе завжди з навколишнім оточенням. Навколишнє оточення, в принципі, нас багато в чому формує. І це також доведено. І тут сплутати кохання дуже легко. Мабуть, і втратити також його так само легко. Розпізнати, зберегти і пронести це кохання через все життя – це велика праця.
1: Пане Андрію, ви скажіть, ви були у пошуку, чи це було з першого погляду? От ви її побачили і все?
0: Ви знаєте, це так. Ми познайомилися, але це не можу сказати, мабуть, що певні причини психологічне, знову ж таки, коли ми познайомилися взагалі ранньою весною, і, мабуть, що ця зима, перехід, авітаміноз, воно сказується. Ми познайомилися, поспілкувалися, продовжували спілкуватися, але почали...
1: І все, так? Все рівно і спокійно.
0: Симпатія є, цікаво, саме цікаво, що нам було цікаво спілкуватися з самого початку. Угу. Тобто ми переписувалися, багато жартували. Ну, дуже, дуже легко було
1: спілкуватися.
0: З самого так, початку якось воно так пішло. Але про серйозні стосунки, про зустрічі ми на той момент якось і... Нам було, як друзям, мабуть, цікаво. А оскільки ще виявилося, що в нашому оточенні є спільна подруга, то зустрівшись уже влітку, коли було тепло, коли було зелено, коли настрій вже дійсно відповідав ну, таким
1: романтичним,
0: душевним,
1: мабуть,
0: романтичним поривам, так, тим паче, як сама мета зустрічі – це був день народження. Познайомившись уже особисто, знаючи, що ми можемо і спілкуватися вже і на відстані, знову ж таки, якось воно так
1: і
0: організувалося.
1: Пішло. Якось так і пішло.
0: Ну, я навіть не можу, ну, правильно, там, я запросив на побачення, досить цікаво організували поїздку, з'їздили в Миколаївську область на той момент, ще дозволяло положення таке. Погуляли по каньйону. І от ми до того моменту, як вже почали зустрічатися, ми збирали позитивні емоції спільно. Тобто ми дружили, знаходили дійсно багато спільного. І навіть уже можна сказати, що коли почалися уже як пара спілкуватися, так, вже зустрічатися, то перше, що ми зробили, фактично, це організували компанію і полетіли за кордон. Не дивлячись на те, що був ковід, ми зробили ці щеплення, все, аби поїхати. Ну, тому що у нас дійсно от радує те, що ми дивимося десь однаково. А якщо навіть якісь є різниці в поглядах, ми все одно знаходимо якусь золоту серединку, компроміс. Але погляд на те, що поки ми живемо, потрібно спробувати поїздити, побачити якомога більше, наскільки це дозволяє фінансова ситуація, робота, це фактично...
1: Тобто тут ви збіглися, так?
0: У нас все було... співпадає. Плюс ставлення до тої ж роботи. Двоє юристів в сім'ї – це важко,
1: а це
0: але...
1: не забагато? От хотів спитати.
0: Але це ж можна і проконсультуватися.
1: Тобто тут є і
0: в різних сферах
1: працюємо, так, і
0: можна
1: певна...
0: обмінятися досвідом, можна допомагати один одному. Тобто тут багато плюсів насправді. Ну, дійсно, коли включаються два адвокати, то, ну, краще не сперечатися. Тому приходимо до договірних відносин.
1: А хто йде на поступки?
0: Мабуть, що більше Люда.
1: Люда йде на пост.
0: Тому тут я...
1: Тобто ви стоїте на своєму, так?
0: Ну,
1: зазвичай.
0: Я стараюся менше доводити до таких ситуацій, але я відчуваю, коли йде міні-поступка, і я так само йду на поступку. Тобто у нас є... Нема таких... питання, які б ми не могли вирішити шляхом розмови. Як і в кожної пари є певні, ну, не суперечки, більше як, можливо...
1: Ну, різні погляди, напевно,
0: навіть
1: так, це
0: погляди,
1: нормально.
0: Навіть не погляди, а чи... особиста думка на якесь питання. Ось так. І в процесі уже аргументованої бесіди ми можемо один одному завжди переконати в чомусь або аргументовано довести, що, ну, тут це зараз недоцільно, а це дійсно зараз дуже важливо. І це, мабуть, от те, на чому мають триматися в першу чергу,
1: ну, так,
0: стосунки,
1: так.
0: Тому що без цього, без взаєморозуміння нічого не вийде. Якщо ти впираєшся свою...
1: Тільки в свою думку, 100%.
0: Да, я правий. Ну, це тут так не діє. Це взагалі з досвіду і свого, і знайомих людей, близьких, то і клієнтів, коли це якась уже однозначна позиція, і я від неї не відступлю, це принциповість, вона має бути. Але у відносинах це має бути компромісність.
1: Тому... Мистецтво домовлятися, так?
0: Мистецтво мистецтво слухати іншу людину, нехай це звучить як штампи, але якщо ми не чуємо, і знову ж таки повернуся до спілкування, якщо ми навчилися розмовляти і слухати один одного на відстані, і це я не тільки про себе говорю, про багато пар, які зараз таким чином живуть, і спілкуються, і хто витримує, вони дійсно є, можу сказати, щасливими. Тому що знайти людину, з якою ти можеш проводити час по-різному, в першу чергу дружина, чоловік мають бути друзями. Якщо немає таких стосунків, ну, може бути повага, може бути... Можливо, у когось страх. Різні причини, чому люди разом перебувають. Але найкраще, я вважаю, що стосунки – це між друзями.
1: От у вас якраз цього і почалося, так? Із дружніх стосунків, із дружби, власне, із спільних інтересів, із поглядів одних і тих самих. Тобто ви на одній хвилі, так? І, напевно, це заклало той фундамент ваших міцних стосунків, які потім призвели до створення сім'ї, власне, так? Тому що тут я з вами згодна, знаєте, хтось, ну так, багато хто з нас, ну, напевно, в дуже молодому віці шукає пристрасті, так? Шукає оцих емоцій, да, оцього всього, мурашок оцих десь там, да, у животі і таке інше. І це дуже добре, але помилка в тому, що вважають, що це буде завжди. А так не приходить, так не відбувається. Тобто якийсь певний час, так, у тебе дуже яскраві емоції, ти просто на... А потім, коли вони проходять, а потім і виявляється, що нема більше нічого.
0: Більше того, я, мабуть, ще додам. Ми люди, і у нас, як у людей, є вся палітра емоцій. Настрій може змінюватися по-різному, настрій може змінитися, навіть дивлячись, який темперамент у людини, від погоди, від того, ранок це чи вечір. І тут, ну, приймати людину такою, як вона є, це головне. Тому що дуже велика помилка, і, мабуть, особисто я також цю помилку, ну, це досвід, здійснював, це намагатися змінити людину. Тому ми, коли знаходимо дійсно свою, не назву половинку, мені от не подобається це слово.
1: Згодна
0: половинка.
1: Згодна з вами, бо ми всі самодостатні ми маємо бути. Так, яка половинка
0: взагалі? Коли ти
1: взагалі
0: свою людину знаходиш, ти з нею комфортно, з нею спокійно, ти впевнений в цій людині. Все. І от впевненість, мабуть, от я сказав це слово, у мене емоційний сплеск, тому що впевненість у своєму партнері додає тобі впевненості у собі. Ти можеш, знаючи, що в тебе, як то кажуть, там, тил, неважливо, довкола тебе ти збираєш людей, які швидше за все роблять твоє життя повним. У нас є батьки, які в більшій своїй мірі, да, в більшій частині у всіх людей батьки своїх дітей оберігають, вони дають їм можливість відчути безпеку і впевненість в собі. Коли ти зустрічаєш, коли ти будуєш сім'ю, ти точно також трансформуєш ці почуття у безпеку. І вже для чого це потрібно? До того, щоб створити сім'ю, і твоя дитина також була в таких же самих умовах. І оце відчуття впевненості, безпеки дає можливість відкривати для себе, мабуть, нові горизонти, стимули дає нові, тому що, ну, коли ти один, відверто скажу, мені достатньо мінімуму. Це не про подарунки зараз, це не про фінансове забезпечення. Це про навіть кар'єрний ріст. Угу. Ти, маючи біля себе людину, яка тебе, яка чекає від тебе результатів, яка радіє твоїм результатам.
1: Вірить у тебе.
0: Вірить, так, впевнена знову в тобі. Угу. Це накладає певні, я не скажу зобов'язання, а мабуть...
1: Ну, це стимул, скажіть.
0: Це стимул, це великий стимул.
1: Це стимулює, стимулює рухатися.
0: Це стимул бути кращим, ніж ти є. А коли ти один... Так, я розумію, у нас у всіх також є амбіції, які на певному рівні існують, але ці амбіції все-таки більше вони проявляються, коли є стимули.
1: Угу.
0: А без цього, мабуть, ну, скучно. Ну, то слово скучно.
1: Так, ми обов'язково продовжимо. Андрій Фомін, адвокат, сьогодні в нашій студії. І сьогодні не як адвокат, а як просто людина, як чоловік, який нещодавно створив сім'ю. Вони не побоялися із своєю дружиною робити це під час війни і продовжувати, власне, жити своє життя. Тому залишайтеся з нами.
2: «Білий чай» – це проект для тих, хто хоче жити серцем. На Першому міському.
3: Реклама на Першому міському. Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
4: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в аквапарку «Гаваї» в Аркадії.
3: Все, як ви любите. Фантастичні водні атракціони, величезний хвильовий басейн, а ще джакузі-бар та багато смачненького.
4: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
5: Люба, що б ти хотіла...
6: Все, скрізь і одразу.
5: Можеш конкретніше?
6: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
7: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
5: А, Сіті-центр? А де це?
7: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
8: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
6: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.
2: «Білий чай» – це проект для тих, хто хоче жити серцем.
9: Усвідомлюйте та приймайте свої почуття.
2: На Першому міському радіо.
1: Це «Білий чай». Вітаю всіх, хто з нами. Ті, хто долучився до нас, сьогодні у нас, на мій погляд, цікава розмова із адвокатом. Знаєте, мені здавалося, що адвокати – це такі серйозні люди, яким не дуже притаманна романтика. І я беру свої слова назад 100%, тому що у нас сьогодні Андрій Фомін – адвокат. І, на мій погляд, дуже романтичний чоловік, насправді дуже романтична людина, хоча його робота ніяким чином не пов'язана з романтикою. Тут більше прагматизму, так? Тут більше
0: шлюбні
1: знання
0: договори,
1: закону,
0: розлучення.
1: Шлюбні договори, які взагалі вбивають ту романтику, просто вщент знищують її. А ви, насправді, як вам вдалося її в собі зберегти? Чи це сім'я все? От ви сказали, що батьки, як познайомилися з 7-го і 9-го класу, так? Вони і поряд вже більш ніж 30 років. І ми ж всі родом з дитинства, у нас же все починається з того. Це все справа в сім'ї?
0: Мабуть, що так. Тому що не тільки батьки. В мене і дідусь, бабуся з одної сторони, з другої сторони, з батькової.
1: Тобто всі покоління, так?
0: Всі покоління такі дуже ревностно ставилися до сім'ї, і великі сім'ї на той момент були. Зараз у нас менші розміри, а по п'ятеро, семеро – це була норма. Тому...
1: А у вас теж велика сім'я?
0: У мене якщо брати моїх батьків і мене,
1: так,
0: то маленька сім'я.
1: Ви одна дитина.
0: Сім'ї,
1: одна дитина.
0: Так.
1: Ота якось вони вибиваються, да, із цієї ось.
0: Десь можу сказати так, що дійсно одному важко. важко, коли є брат або сестра.
1: Я вас так розумію. Завжди мріяла про когось, але так само.
0: Можливо, старший, менший. Ну, не вистачає цього. Тому що я дивлюся на батька, дивлюся на матір, у яких є рідні
1: сестри. І оці великі сім'ї за столом, оці всі свята.
0: Але навіть у нас трошечки бачення. Зараз я спілкуюся зі своїми ровесниками, з людьми, в принципі, спілкуюся також, і з клієнтами, які розлучаються. І тут у кожного своя історія. І зараз про великі сім'ї, мабуть, дуже рідко говорять. Зараз почали говорити з екранів телевізора, нам потрібно відновлювати генофонд країни. І вже розрахунки є, що потрібно там не менше 2 дітей в кожній сім'ї, щоб відновити
1: так, щоб
0: нам найближчі 10-15 років, щоб відновити українську націю. Дійсно, тут ми говоримо про те, що діти в великій сім'ї якось відійшли на даний момент у минуле, тому що безпекова ситуація така, що люди і фінансова, і безпекова, і економічна в цілому. Зараз багатьом дуже страшно. Страшно і народжувати, і створювати сім'ї, тому що є певна невизначеність з майбутнім. Ось сама основна проблема. І наразі сказати, що є гарантія забезпечення в майбутньому на розвитку суспільства в цілому немає. А тут уже кажучи, що це на рівні сім'ї, тим паче ми бачили у 22-му році, як відбувалося вранці встали. Всі, хто з валізами, хто в кота несе, хто в машину вже їде. І на кордоні, коли стоять жінки, уїжджають, чоловіки проводжають, ми це все бачили. І в таких умовах люди, багато навіть із мого оточення спочатку, перший рік повномасштабного вторгнення, в себе пішли. І для того, щоб повернутися, потрібен був час, потрібно. І дійсно, дякуючи нашим Збройним силам України, дякуючи нашому політичному керівництву, так, з перемінними успіхами, але зберегли те, що називається державністю.
1: Країну.
0: Країну як таку. І уже в цих умовах, навіть не дивлячись на те, що у нас є багато проблем, дуже багато проблем, сьогодні був дуже приємно, от весна почалася, я вийшов на вулицю, був просто дуже приємно вражений тим, що я йду по вулиці, а назустріч мені маленькі візочки з маленькими дітьми. Тобто це вже великий показник того, що життя, воно перемагає. І як би там не було, які б проблеми не було, все одно будуть створюватися сім'ї, будуть народжуватися діти. І, можливо, це будуть невеликі сім'ї. Але
1: Спочатку, а далі час покаже.
0: Але все ж таки є результати, і є просто приємно вийти на вулицю, подивитися, я дивлюся по своєму двору, скільки у нас дітлахів вибігає, і у нас і тривоги зараз лунають. І це настільки також мотивує, і, можливо, якби цього, я не кажу, що наша історія, з моєю дружиною, якась унікальна, знакова, тому що, насправді, якщо подивитися, навіть сусіди у мене, виходиш на вулицю, і вони навіть перші місяці, дівчата народжували, жінки, так, і вони не побоялися залишитися тут і продовжували жити і вірити в те, що все буде добре. От, мабуть, що на таких людей, коли дивишся, ти думаєш, а чому там річ, чого ти боявся? Чого ти відкладаєш життя, ставиш його на паузу, відкладаєш на потім?
1: Я думаю, що ми зараз взагалі не переосмислили дуже багато речей стосовно того, що не потрібно нічого відкладати навіть на завтра. Якщо ти можеш робити це сьогодні, роби це сьогодні.
0: Так, звісно.
1: Тому що бачимо, що не є спокійною наша ситуація, так, і в Одесі теж так само не є спокійною. Тому Напевно, живи сьогоднішнім днем. Це дуже важливо. І роби сьогодні те, що можеш робити сьогодні.
0: Тут, знаєте, як діалектична залежність. Жити сьогоднішнім днем, але думаючи про завтра.
1: Угу.
0: Тому що якщо жити просто сьогоднішнім днем...
1: Ні, ну звісно, звісно.
0: Ми будемо
1: так,
0: мріяти.
1: Якісь мінімальні, так, мінімальні якісь мають бути
0: тому
1: цілі.
0: Цей філософський діалектичний метод, він завжди має місце. Тому... жити, насолоджуватися життям, наскільки це можливо, розуміючи, що десь на фронті, да, не десь, а на фронті, гинуть люди.
1: Кожен день,
0: це,
1: на жаль.
0: Це, мабуть, їхнє життя, це життя заради, не просто так. І показником якраз і буде те, що створюються нові сім'ї, народжуються діти, відновлюється життя. Тому що всі, хто поклав, я навіть не буду говорити лише про наших захисників сьогоднішніх, тому що вони титани. Скажу про тих всіх людей, які поклали свої життя взагалі за існування не лише українців. Взагалі людство, тому що це велика боротьба була. І якби ті люди, які гинули в боротьбі проти фашизму, так, проти, можливо, тиранії іншого вигляду, то ми не мали такого зараз розвитку, як ми маємо.
1: Звісно, але б дуже не хотілося б таких жертв, таких серйозних і таких, на жаль, так, напевно, людство створено і розвивається історія і людство, так, напевно, так. Андрію, я бачила трошки світлини і відео з вашого весілля, дуже романтичне, дуже таке, знаєте, ніжне, ну таке, надихаюче. Як ви робили пропозицію своїй коханій? Це було теж так романтично, чи взагалі як це було? Якщо це, звісно, не є таємницею.
0: Це абсолютно не є таємницею. Це було по-домашньому. Це не було якихось грандіозних пропозицій. Це був сніданок. Бачу, що вона приїхала з дороги. І все було продумано до деталей.
1: Вона знала чи ні?
0: Ні,
1: здогадували.
0: Ні.
1: А то це був сюрприз,
0: це було,
1: все ж таки.
0: Це був,
1: я ж кажу,
0: сюрприз,
1: що адвокати теж бувають романтиками, бачите?
0: Та, тому якось дуже заморена приїхала з дороги, і перше бажання це було виспатися, але ж у мене все заплановано.
1: Угу.
0: У мене план, все, і цього плану треба дотримуватися інакше потім, воно все не так піде. Можливо, це комусь здасться банальним, комусь на той момент це було чудово, по-домашньому, романтично. Це була гарна така річ, як свічка з освіченням, яка проявляється після того, як певний час погорить.
1: Нічого собі.
0: Да. Але ж це треба було дочекатися. Треба було дочекатися.
1: Щоб воно проявилося.
0: Щоб
1: так?
0: Проявилося. Скажімо так, багато зусиль було докладено, щоб зробити максимально атмосферу такої, не знаю, не було ніяких підозр. Нічого, тому що свічка сама по собі зранку, з літака, з автобуса,
1: так.
0: І тут сніданок, підозра. Кажу, ні, це ароматично. Але потім результат, сніданок, це якось оці емоції, навіть та втомленість, яка була. І, в принципі, я напередодні також працював, не пам'ятаю вже, що там було. Я пам'ятаю цей день як по секунду ранок, але у мене також була і втома, і якісь такі переживання, відповідно, тому що я десь ти завжди залишаєш той маленький процент того, що Раптом ні.
1: Так, так.
0: Ти все одно переживаєш до кінця.
1: Все добре, все гармонійно, а раптом ні. Так, раптом.
0: Ну, це вже відповідальний крок, і потрібно робити його зважено. І сюрприза завжди, сюрпризи вони такі.
1: Mm-hmm.
0: Так. Тому, коли вже свічка догоріла до певної межі, все стало зрозуміло вже.
1: А там було написано, так? Да?
0: Там повністю.
1: Прямо
0: написано.
1: Це якась хендмейд свічка?
0: Так, це хендмейд свічки, замовляв. Вон зараз набули
1: комусь
0: популярності.
1: Комусь ми зараз підкажемо, знаєте, ну, можливо, не всі.
0: Будь ласка, користуйтеся, досить так цікаво.
1: Тобто, якщо
0: і
1: ти не
0: дуже
1: можеш говорити
0: аромат.
1: Багато, да, то можна зробити так, щоб за тебе
0: пані,
1: це...
0: Пані, на той момент я можу сказати те, що в мене язик просто пересох, я не міг сказати ні слова. Ось,
1: ага,
0: все.
1: Так.
0: Наскільки я можу говорити красномовно, наскільки я можу там,
1: ну, так,
0: брати
1: звісно.
0: Участь у професійній діяльності, на той момент я не міг сказати ні слова, але все вийшло.
1: Яка була реакція? Мені цікаво просто.
0: Ну, це
1: несподіванка,
0: це
1: так?
0: Було несподівано, це було приємно, можна сказати, тому що це було емоційно насправді. Це були сльози, це було сміх, це можу передати це одним словом, тепло. Тепла, тепла атмосфера. І ну, дійсно в той момент розумієш, що так. Ось цей крок, і він стався. І коли людина щось робить, вона потім ще може аналізувати, так, а я так зробив, а я не так зробив. Ні. Зроблено, і краще, гірше, там якось аналізувати. Все, є. Зробили цей крок. Потім був ще певний період як до шлюбу, це також більше року пройшло, тому що ми, скажімо так, плани завжди порушуються, тому що це ще мало статися раніше, але війна, знову ж таки, до питання війни, ми мали летіти за кордон, мали летіти на Шрі-Ланку, вже всі квитки купили. І якраз війна нам...
1: Тобто ви планували десь там, так,
0: ми...
1: зробити?
0: Це мало статися раніше, але
1: ясно.
0: Війна трошки внесла корективи. І сказати, що так, час не втрачений геть. Я вважаю, ми дізналися навпаки, ми дізналися один про одного набагато більше, ніж ми знали на той момент. І це дуже позитивно, тому що люди багато хто одружується і насправді один одного не знають.
1: Да, це жахливо.
0: Це жахливо, це печально. І це цікаво читати книгу іншу людину все життя, але для того, щоб така аналогія з книгою нехай буде. Да? Якщо ти хочеш дізнатися, чи книга зрозуміла тобі, чи вона цікава тобі, ти повинен спочатку дізнатися, який це жанр, хоча б вступ прочитати.
1: Хоча
0: б про що
1: якісь основні
0: це,
1: моменти, так, а вже
0: і
1: потім.
0: Люди під впливом першого цього сплеску емоційного, вони роблять кроки, а потім, чому я сказав, що ти зробив крок і не обдумував його. В тому випадку люди обдумують, люди вже десь жалкують, десь аналізують, а можливо... І починається оцей от момент, коли а хтось може краще. А якщо б я був з тією або з тією. Ну, і до цього це до добра не доводить, звичайно.
1: Мені здається, що коли починається оце, може хтось кращий, то вже, мабуть, не варто рухатися далі.
0: Порівняння,
1: це вже такі якісь, знаєте,
0: наявність порівнянь.
1: Сумнів такий.
0: Порівняння це викликає одразу, мабуть, ну, це з віком приходить розуміння. Тому що коли ми молоді, гарячі, не кажу, що в принципі завжди молоді, гарячі, але юні, отак от назвав, ну, так, то...
1: Там інші емоції, так? Там
0: інші емоції, там більше от дійсно емоційна складова переважає, і кроки такі імпульсивні. Mm-hmm. А коли ти вже з віком на це все дивишся, ти розумієш дійсно, чого ти хочеш, як ти це вже бачиш. Ти подивився на якісь приклади невдач. Я розумію, що вчитися на помилках інших людей – це велика майстерність.
1: Це дуже мудро, насправді. Це мудро. Всі вчаться на своїх.
0: Так, але більше все-таки ми вчимося дійсно на своїх. Mm-hmm. Але коли ти вже починаєш аналізувати, можливо, це, як я називаю, це професійна деформація, коли ти вже дивишся на інші історії, ти їх сприймаєш формально. Ну, на жаль, ти не можеш, ти можеш бути емпатом, але якщо ти будеш емпатом постійно, ти можеш просто вигоріти. Тому ти вже дивишся на це як на стандартну ситуацію, і юридичний аспект ти аналізуєш, але емоції, які почуття, які лишаються у людей, вони все одно тобі як на сповіді викладають, як би там не було, все одно клієнт тобі розкаже. Він поділиться, він буде мовчати до певного моменту, і потім починаються якісь розповіді, mm-hmm. поділ. Правильно, ти нікому це не маєш права і не розказуєш, але ти пропускаєш це через себе, як би там не було. І оці от досвіди, які ти пропускаєш через себе, вони також накладають на твою модель поведінки, на твоє світобачення також відбиток. І ну, дійсно можу сказати, що певні от такі є знакові справи, з яких я отримав саме особистий досвід стосовно спілкування між чоловіком та дружиною. І чого не варто робити для того, аби не стати окремими людьми, чужими один для одного.
1: Ви знаєте, я вас слухаю, розумію, що ваша робота вчить вас так само, як і мене. Тому що, коли ти слухаєш чужі історії, ти робиш якісь висновки, і ти розумієш десь щось і в своєму житті більше, так, ніж дивлячись на інші приклади. Так воно працює. Навіщо ці історії потрібні? Вони для того і потрібні.
0: Ти проговорюєш, згадуєш, і мабуть, що ваша передача також... дуже.
1: Вона для така, цього.
0: Вона і для цього. І взагалі робота з людьми, вона досить важка, але цікава.
1: Цікава.
0: Цікава, так. І вона значима, тому що ми, всі люди, які працюють з людьми, в певній мірі є психологами. Тому що з часом ти все одно починаєш розуміти, якісь є шаблонні види поведінки, тому що є прямо от в моєму досвіді є люди, які один одного не знали, але настільки схожі, навіть було б бажання спитати, а ви родичі, спілкуються і поводять себе. І навіть поведінка у справі така ж сама. Тому це дуже важливо розуміти людей і в першу чергу, для чого? Для себе.
1: Угу.
0: Тому що якщо ти зможеш взяти цей досвід і екстраполювати якось його на свою ситуацію і не допустити негативу в своє життя, значить ти щось досяг, чогось навчився.
1: Так, але ми все одно вчимося все своє життя, як би там не було. Так, от ти слухаєш із історії в історію, мені не буває нудно, тому що всі історії, вони відрізняються дуже сильно одна від одної. Так, десь ти, можливо, чув, десь та воно щось там перегукується із тим, що ти вже чув, і трошки начебто це все так само, як було, але все одно кожна історія індивідуальна, як і кожна людина.
0: Ви знаєте, як і кожен дуже герой. Показовим в цьому є маленькі діти. Коли ти приходиш, я дуже люблю з дітьми спілкуватися, мені просто навіть на таких, вже така відверта тема, зустрічаємося з друзями чи з родичами, і є маленькі діти, мені чомусь цікавіше з дітьми маленькі. От насправді. тому що вони є, вони мислять нестандартно, не шаблонно, вони ще не є продуктом системи освіти, вибачте. Так, вони...
1: Вони як чистий папірець, знаєте? Так. Не народжуються, і з цим всім вони йдуть.
0: Також є такі приклади, історії. Маленькі діти, от з нашою сім'єю пов'язана, племінник моєї дружини, вона розказує, я не можу взяти в літак рідину, тому що, ну, заборонено. Він стояв такий, подумав, там доля секунди. Каже, так ти заморозь його. І ти зможеш взяти в літак. І от, ну, дорослі стояли, логічно, але ж ніхто до цього не додумався. І от такі от моменти, коли маленькі діти, вони все-таки дають можливість замислитися, вийти знову ж таки з зони комфорту. Оце дуже приємне, цікаве відчуття, коли ти полишаєш ці кордони свої, які ти все життя створюєш, собі якісь принципи, умови свого
1: існування. Так це ж люди дорослі створюють, діти ж не мають кордонів.
0: І ось якраз до питання кохання, війни, діти. От у нас дійсно, і ми змінюємося дуже. Ми настільки змінюємося, коли поряд з'являються діти. Ми все, от, до питання, що ми все життя вчимося. Ми спочатку маленькі вчимося стати дорослими, дуже всі хочемо стати дорослими. Потім ми стаємо дорослими і починаємо розуміти наших батьків. Теж навчилися, а потім, коли у нас з'являються свої діти, у мене дітей немає, але у мене вже є певний мандраж. Як
1: але ви рухаєтеся
0: буде?
1: У цьому напрямку.
0: Так, як це буде, і це цікаво, це дійсно також надихає, і розумієш уже батьків, коли вони тобі казали, от будуть у тебе свої діти, тоді ти зрозумієш.
1: Ну, не погоджуюся з вами, що немає, вже є. Просто ви ще цього не...
0: на увазі...
1: Фізично ви ще так це не відчули. А, до речі, яка була реакція, коли ви взнали про те, що буде дитина?
0: Це, ну, я навіть з урахуванням всіх словників не зможу підібрати слова. Це радість, збентеження. Це розуміння того, що от тепер то вже так, як раніше,
1: не буде. Тепер буде інакше.
0: Воно буде інакше.
1: Так,
0: як раніше ти був колостяк, там, все життя ти собі жив. Тут у тебе вже буде обов'язки. Але це, мабуть, не те, що обов'язки. Я б не назвав це обов'язками. Це бажані дії, які ти вчиняєш для уже своєї часточки, для свого продовження, тому що в цьому є продовження. Я відверто кажу, я коли з своїми сестрами, братами, рідними, друзями, кумами зустрічаюся, і у них є маленькі діти, ти дивишся, у них очі змінюються, у них змінюється все. Так, це будуть недоспані ночі, це будуть якісь...
1: Це якийсь певний час.
0: Проблеми.
1: Потім все це проходить.
0: Ну, до 18 років, кажуть, все пройде.
1: Так. Потім... Спочатку недоспані з одніх причин, а потім з інших.
0: Я
1: так,
0: просто,
1: але насправді...
0: Я дивлюся, як мої батьки виховували мене, як інші батьки виховують дітей. Я розумію, скільки терпіння вони в нас вклали, і розумію, де
1: яке це
0: ми
1: титанічна праця.
0: Випробовували їхні нерви на міцність, і ти розумієш, вже, до чого ти будеш готовий, але на даний момент це радість, це почуття піднесеності. Тому що, ну, відверто кажучи, дуже багато негативних емоцій. І, мабуть, що от зараз я можу посміхатись. От воно хочеться просто посміхатися, не дивлячись на те, що важко навколо, те, що дійсно зараз і, ну, не хочеться в такому ефірі озвучувати, але воно є. Війна, яка забирає життя. І тут своє особисте щастя, воно не дає затьмарити всьому негативу і зламати тебе в першу чергу.
1: Народжувати тут будете? В Україні?
0: Так.
1: Вдома, так?
0: Так. Ну, тому що, як би там не було, а дом, дім – це своє, це рідне. Де б ми не були, ми все одно є чужими. А тут, то кажуть, де народився, там і знадобився. Я розумію, що можна за кордоном побудувати кар'єру, побудувати своє життя. І родичі в мене є, і за кордоном, в різних кутках світу. Але все одно вони сюди приїздять, вони згадують. І в мене родичі з Америки приїхали, вони часто не можуть їздити. Але приїхавши додому, куди вони поїхали? До батьківської хати, в першу чергу. Яка вже, там уже, в принципі, як такої немає, тільки місце. Але кожна стежечка, кожний камінчик, як то кажуть, дядько йшов, до сліз згадує. Тому, де б ми не були, ми вдома, там, де нас чекають. І, в принципі, ну, рішення поки тут. Хочеться вірити в те, що до того моменту вже буде, як мінімум, не знаю, перемир'я, як це назвати, тому що ці процеси політичні, які зараз у нас відбуваються, до кінцевого результату ми поки що не можемо оцінити, який він буде.
1: На жаль,
0: це так. Титанічні зусилля великої команди людей, але популістські заяви і намагання на українцях збудувати свою політичну кар'єру, мабуть, що ницо виходить. І ми зараз заручники такої собі домовленості між третіми особами про нашу майбутню країну.
1: Про нашу долю,
0: так, взагалі. Про нашу долю, так.
1: Про нашу долю.
0: Тому тут ще дуже багато відкритих питань, але я щиро вірю, що найближчим часом це все буде змінюватися, тому що дуже хочеться жити в мирі і в першу чергу, щоб діти зростали. Наші діти зростали в мирі. Тому що ми відчули
1: це. Вдома і в мирі.
0: Так. Ми відчули той період, коли ми жили дійсно в мирі. Так, були конфлікти, були, це ми зараз їх так називаємо, конфлікти. Також були війни, назвемо відверто їх війнами. І ті ж самі країни, які на той момент, коли ми були малими, існували, вони також воювали. Ми тоді жили в іншому світосприйнятті, ми не задумувалися над цим, ще й подавали інформацію, якось інтернаціональний обов'язок і так далі. Але ми,
1: тоді не
0: наше
1: було стільки
0: покоління,
1: інформації, скільки наразі
0: так,
1: є.
0: Так, ми, наше покоління, все-таки умовно прожили в мирі, тому що ну, був період, не дивлячись на холодну війну, все одно це було не міжвоєнний стан.
1: Ну,
0: це не було так страшно, як в Другу, в Першу світову війну.
1: І як зараз.
0: І як зараз, тим паче. Тому що порівнювати є з чим, і висновки можна зробити. Тому хотілося б, щоб принаймні, як не гірше, щоб ми. Щоб не гірше, як ми, щоб наші діти жили і мали можливість відчути свободу, свободу в усьому.
1: Тому маємо, звісно, надію на краще, це 100%. Навіть не бачу сенсу ставити вам питання, хто в вашій родині лідер. Не бачу я лідерів, я розумію, що це такі партнерські так, стосунки.
0: Однозначно.
1: Дуже дружні і абсолютно рівноправні в гарному сенсі цього слова. Ну, тобто я розумію, так, що, напевно, там, як чоловік ви робите якісь речі, які має робити чоловік, але рівноправні там в моменті прийняття рішень чи там відстоювання якихось.
0: рішень є, у кожного є сильні сторони. Угу. У кожного є з нас сильні сторони, і ми цими сильними сторонами якраз і користуємося. Тому що, ну, я відверто кажу, є речі, які я не зроблю, і це не стосується там фізіології жіночої, так, народжувати дитину, виховувати там певні моменти. А це стосується саме характеру, волі, навіть, ну, навіть розпорядок дня у нас може відрізнятися. Угу. І певні моменти, хтось там...
1: Хтось сова, хтось жайворонок.
0: Але це також з урахуванням того, мабуть, ну, ще, як ми близнюки за знаком зодіака, mm-hmm. так, можна вірити в це, можна не вірити, але нас четверо, розумієте, і характери...
1: Досить велика компанія.
0: Досить воно так емоційно, воно дуже важливу роль грає, оскільки характер у мене, можу сказати, непростий також, тому що певні моменти є і впертість, є якась і податливість, розуміння, але все стається, ми всі люди, але зміни настрою, як і в мене, так і в неї, це

0: знаєте, кажуть, розумію її як себе. Ну, бо так воно є. Дуже багато так, рис тому, характеру.
1: Тому і справа, що ми хоч і за одним знаком зодіака, але ми різні зовсім. Ну, іноді ми задаємо один одному питання, ми не схожі, як ми взагалі разом. Але, як то кажуть, протилежності притягуються. Тому це мабуть, це не пояснити, можливо, науковим якимось, все-таки є якісь такі, якась складова, яка не може бути з наукової точки зору пояснена. Та іскра, яка існує, так само, як і душа, так, ці от такі метафізичні категорії. І те, що має статися, мабуть, воно станеться.
0: В долю вірите?
1: Я вірю, так. Угу. Вірю, тому що багато, якщо колись по молодості можеш скептично до цього поставитися, доля, ні, доля є. І хочеться в це вірити, що дійсно у кожного є своя доля. Так, вона може і подарунок
0: і
1: зробити.
0: І свій
1: може...
0: світ широкий, так? Да. Давайте
1: да. будемо. Але є віра, тому що дійсно ну, різні ситуації, навіть зараз, навіть певні моменти страшно згадувати і про них розмовляти, тому що у нас плануєш зустріч, ти ту зустріч скасовуєш, а наступного дня там, де ти мав зустрічатися, прилітає ракета.
0: Угу.
1: І після таких моментів ти дійсно вже ну, воно досить гостро. Я вже не кажу про тих наших співгромадян, які зараз на фронті, тому що ну, це важко, і друзі, які повертаються звідти, вони розказують дуже стримано, і ці зустрічі, коли ти спостерігаєш, як вони зустрічаються зі своїми коханими, це, мабуть, ну, ще треба також повчитися і у них цінувати, тому що, будучи ну, умовно, в безпеці.
0: А там по-іншому,
1: там все по-іншому
0: виглядає
1: сприймається.
0: І світ, життя, стосунки, кохання,
1: і коли ти
0: все
1: ще
0: по-іншому.
1: Дивишся і спостерігаєш за цим, коли в тебе від цього вже серце зжимається, стискається, і ти розумієш, що дійсно люди, які прийшли, і оці от почуття, оці моменти, як діти вибігають, зустрічають своїх татів, мам, це досить... І трагічно, але це і надихаюче. Тому що це,
0: так,
1: ці моменти
0: згодна.
1: Будуть найдорожчі, і діти будуть їх згадувати, батьки будуть ці моменти цінувати. Це те, що буде нас тримати в подальшому всіх. Те, що нас тримало, ну, відверто кажучи, тримало на початку. Тому що починаючи з 14-го року, я сам спостерігав, що це десь далеко, це
0: ну,
1: нас
0: так,
1: не
0: звісно,
1: стосується.
0: Звісно, так.
1: В 22-му році це почало стосуватися кожного. Нарешті прийшло те розуміння. І оці перші дні, перші місяці цього єднання, яке було, мабуть, що воно, от воно перетікає на рівень сім'ї. І от дійсно оце й буде тримати, тому що 8 мільйонів українців виїхало. Хто повернеться? Повернеться заради чого вони повернуться? Як мінімум заради того, щоб тут відбудувати своє сімейне життя. Тому що не всі змогли там знайти себе. Не всі, навіть багато наших жінок, які виїхали, і хоча наші жінки найкращі, але все одно вони ментально не можуть знайти собі порозуміння з чоловіками, наприклад, з тієї ж самої
0: іншої
1: Європи,
0: країни,
1: тому що
0: так.
1: Там інша ментальність. Як би там не було, ми всі тут свої. Десь в меншій мірі ми можемо...
0: Гарні, погані, але свої. Да, так,
1: ми там можемо посваритися, помиритися, різні ситуації бувають, і політичні, і...
0: Так, я згодна да. з вами, там це сприймаєте більш гостро, напевно, так сприймається зовсім по-іншому, ще й тому, що це не твоя домівка, і що це все чуже. Мусимо завершувати, на жаль... Впевнена, що могли б ще з вами говорити, але хочу спитати наостанок, щаслива ви людина? Щасливий чоловік?
1: Так. Знаєте, от якщо подумати і

0: не брати до уваги там свої якісь особисті певні переживання.
1: Я в цілому зараз.
0: В цілому щасливий. В цілому щасливий, тому що я маю гарну сім'ю, я маю близьких друзів. Я можу сказати, що я щасливий через те, що навіть в моєму близькому оточенні немає таких страшних втрат, як це могло бути в інших сім'ях. Тому це щастя. Насправді, от, розуміючи це, ти розумієш, що ти щаслива людина. Все, що необхідно на даний момент в мене є, є можливості. Тому, звичайно, якщо розмірковувати там про бажання, я хочу те, я хочу інше, то бажань багато. І якщо ставити в залежність своє щастя від цих бажань, мабуть, що людина ніколи не буде щаслива.
1: Я думаю, тому зараз є одне єдине загальне бажання для всіх, так? І от тоді, коли воно здійсниться, кожен з нас може реалізовувати вже свої якісь індивідуальні особистісні бажання.
0: Дійсно, так і є.
1: Цього я вам і бажаю. Я вам дякую, що поділилися своєю історією. Я впевнена, що для когось вона буде корисною в сенсі, знаєте, от тієї інформації, про яку ми з вами говорили. От ти слухаєш, в кого як це все відбувається, і ти розумієш, що щось приміряєш на себе, чомусь вчишся, чомусь там, але воно 100% дає надію на те, що кохання, життя, надія, гарні стосунки – це все те, що перемагає. І це все те, ради чого потрібно жити.
0: Готовий підписатися під кожним словом.
1: Дякую вам, нехай вам все вдається. І обов'язково зустрінетеся і об'єднаєтеся із своєю Людмилою. І у вас буде вже сім'я, яка не буде розлучатися і буде скріплена обов'язково дитиною.
0: Дякую.
1: Дякую вам. Залишайтеся собою в будь-якій ситуації. Бережіть себе та своїх близьких. Ми обов'язково побачимося. Це був «Білий чай». До зустрічі.
2: Проект «Білий чай» – це відверта розмова про почуття.
3: Що ви почуваєте просто зараз? Чи знаєте ви назву цього почуття?
2: «Білий чай» – це проект для тих, хто хоче жити серцем.
3: Усвідомлюйте та приймайте свої почуття.
2: На Першому міському радіо.
4: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в аквапарку «Гаваї» в Аркадії.
1: Все, як ви любите. Фантастичні водні атракціони, величезний хвильовий басейн, а ще джакузі-бар та багато смачненького.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
3: Люба, що б ти хотіла...
4: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
4: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
4: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами
6: 048-740-7010.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM. Код доступа 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя. Слухачі питають та коментують у проєкті «Код доступа 102,7 FM» на першому міському радіо.
1: Друзі, вітаю на першому міському, в етері проєкт «Код доступу» і я Тетяна Косенко. Серпень для батьків – це завжди період підвищеного емоційного та фізичного навантаження. З одного боку, хочеться подарувати дитині останні тижні безпечного літнього відпочинку біля моря чи десь за містом. А з іншого, вже починається підготовка до навчального року, забіги за медичними довідками та сезонні літні ризики, які створюють величезний психологічний тиск, бо що можна не встигнути? Можна не встигнути догодувати дитину чимось смачненьким, догартувати її, зміцнити її імунітет і все таке і інше. І в цей час, звісно, бувають проблеми, бувають і харчові отруєння, про які ми сьогодні з вами говорили. Але сучасні протоколи доказової медицини часто стикаються з глибоко вкоріненими певними міфами чи порадами старшого покоління про те, як правильно підготувати дитину до школи і взагалі до осінньо-зимового періоду. І батьки опиняються між двома вогнями, і ще й тривожність підсилена зараз, тому що літо в нас таке досить небезпечне. І от сьогодні ми проведемо таку трошки неформатну розмову, але на дуже серйозні теми. Наша гостя Фейна Молоданова, педіатриня, дитяча гематологиня медичного центру ПАПА-7, допоможе нам розвіяти міфи, знайти баланс між медичною точністю та здоровим глуздом у наших сучасних реаліях. Отже, пані Фаїно, вітаю вас в нашій студії.
2: Доброго дня.
1: І, знаєте, я хочу трошки сьогодні озвучити такі питання, які, ну, не просто, звісно, ми поговоримо про актуальне, але, звісно, прямо трошки понаглію і задам вам такі питання, які дуже часто чутно в коментарях поза кабінетом педіатра і поза нашими ефірами. Тобто, що я чую від глядачів чи читаю в коментарях. І перше, що дійсно з чого розберемося, як педіатр виховує взагалі дітей своїх чи знайомих, тому що займаюся багатьма медичними питаннями на першому міському в різних проєктах. Що я чую, коли закінчується ефір від колег або глядачів? Та вони ж зовсім не розуміють нас. Цих дітей в них сотня на прийомах, а в мене ж одна донечка чи один синочок. От скажіть, будь ласка, чи лікує педіатр взагалі своїх дітей чи дітей знайомих по-інакшому, ніж незнайомих дітей, чи панікує, коли бачить на градуснику дитини температуру 39+, і як відбувається взагалі, чи є відмінність, давайте по-чесному.
2: По-чесному, ні. Відмінності немає абсолютно жодної. Дітей всіх своїх знайомих, звісно, ми лікуємо. Ну, куди від цього подітись? Ти вже коли лікар, то ти лікар і вдома, і на роботі, і на пляжі.
1: І за бокалом просеко.
2: І за бокалом просеко також. Лікуємо так само абсолютно. Рекомендації всі ті самі. Більше, мабуть, у людей саме близьких до нас, вони ж все одно чують і якісь там історії. Угу. Я багато спілкуюсь з рідними в цілому, там, що я дізналась щось, я почитала. А отже, в них трішечки вищий рівень самообізнаності в медичних темах, і вони більше налякані. Угу. Бо я ж їм розказую там і про те, що я почитала про щось страшне те, про щось страшне те. І в них більше може бути паніки. Тому більше доводиться їх заспокоювати.
1: Я думала,
2: дуже часто.
1: Навпаки. Думала, ті, хто не знайомий з медиками, ті навпаки начитаються про всі страшні хвороби, про всі страшні нітрати, про всі страшні біди цього світу. Пам'ятаєте, от зараз остання ж ця гравітація вимкнеться, здається, ж сьогодні, я не пам'ятаю за часом, коли начитаються і починають задавати питання і починають якісь такі теорії змови шукати. А ви кажете навпаки?
2: Ні, якщо
1: так?
2: Чесно, то зараз навпаки. Ми постійно, я спілкуюсь з батьками, саме на тему того, щоб вони поменше себе грузили отакою інформацією, тому що зараз рівень стресу і так зашкалює у всіх, А коли ти ще заходиш в той штучний інтелект, в Google, там ти вбиваєш буквально якісь мінімальні скарги, і тобі одразу видається порція страшних смертельних діагнозів, які одразу в тебе от

0: Потім бідні батьки.
1: Він фаталіст.
0: Ночам, він дуже фаталіст, і він прямо завжди, і песиміст ще дуже сильно, я б так сказала. Тому дуже багато заспокоюємо, але заспокоюємо ми і своїх пацієнтів. Для мене кожна дитина, яка заходить до мене в кабінет, вона автоматично стає моєю. Тому коли в мене питають, скільки, чи є у мене діти і скільки, я кажу, в мене їх безліч. В мене просто вони всі мої. Ну, тому що все одно ми несемо відповідальність, і ми несемо відповідальність не тільки медичну якусь саме, яка по професії, але і внутрішню, психологічну, етичну. Тому всі діти, вони мої, і лікую я абсолютно так само. І мої всі рекомендації однакові, як для дітей просто пацієнтів, так і для моїх близьких, моїх похресників.
1: Скажіть, пані Фейна, а навпаки це працює? Якщо всі знають, що ви педіатриня, то всі починають задавати питання, чи якщо є така можливість, є такий рівень близькості, починають кидати чи то аналізи, чи то там, я не знаю, фотографії певні, висипів чи чогось іще. А навпаки, ви, як людина, виходите за межі кабінету, знімаєте форму і бачите дітей. Бачите дітей в транспорті, на майданчиках, які граються, на вулиці просто бачите дітей. Десь приходити відпочивати, знову ж таки. І чи спрацьовує професіональний оцей, знаєте, такий вимірювач, коли ви поза межами, чи бачите ви якісь помилки такі прям дуже кричущі, коли хочеться прям підійти і сказати «не робіть так».
0: Однозначно, немає такого, знаєте, тумблера, який я могла б вимкнути, вийдячи із кабінету. Все одно це вже профдеформація, ти виходиш і ти все одно звертаєш увагу на ті чи інші події, які навколо тебе кояться. І дуже часто я себе, знаєте, прям за руку хапаю і думаю, так, тебе ніхто не питає. Ну, як тебе спитають, то ти скажеш. Ну, це, звісно, коли йдеться не про щось там страшне, де потрібна там перша
1: вже
0: медична допомога.
1: Так.
0: Але так, звісно, і на пляжах, і десь там просто в парку, і просто йдучи по вулиці, я спостерігаю, бачу, а там щось блідненьке, а там щось худеньке, а там щось, о Боже, що ти їсиш?
1: Що бачити? От таке, ну, такі декілька прикладів.
0: Із останнього, я сиділа на пляжі, відпочивала собі, ну от хто мене, да, дьоргав. Я повертаю голову, і там сидить дитинка десь рік, може, рік і два, і їсть чіпси. Вона прям їсть чіпси, на мене їй смачно, їй класно, а я сиджу, ну мене прямо, знаєте, мене прямо трішечки так підтрушує.
1: А ви,
0: ну,
1: така,
0: звісно.
1: А ви така візитку, якщо буде погіршення, отут.
0: Це вже агресивний маркетинг, я таким не займаюсь, ні. Я, звісно, я чесно скажу, я нічого не сказала, тому що в цілому там мама... Це окей було, ну але я трішечки занервувала, бо думаю, оце потім ви прийдете до мене, скажете, що у нас там є такі-то скарги, а я спитаю, що ж ви їли?
1: Угу.
0: А ви не факт, що ви мені скажете, що ви їли чіпси?
1: Таке буває, так?
0: Так, звісно. Ну, в будь-якому випадку, знову ж таки, це неприємно інколи визнавати, але, ну, але тут однозначно краще сказати, я тоді буду чітко розуміти, що стало причиною. Я не буду нікого засуджувати, я не буду вам казати, ну-ну-ну, так робити. Угу. Я поясню, чому не варто, ну, а далі вже, звісно, вибір за вами. Тому буває,
1: але брешуть,
0: буває.
1: Так?
0: Ну, я це так не називаю,
1: про
0: але...
1: Про себе, мабуть,
0: ну,
1: більше
0: трішечки можна скрити щось там, щоб...
1: Щоб не вважали тебе поганими батьками.
0: Щоб не вважали, так?
1: Так,
0: щоб не засуджували. Але знову ж таки, ми ж не про засудження. Ми про просто розказати, чому там можна або чому не можна. Ми все маємо аргументувати, угу, для того, щоб батьки чітко розуміли, що це не просто моя примха, що не можна тобі чіпси давати дитині там у рік, наприклад.
1: Я бачила,
0: а тому, що
1: також...
0: там дуже великий процент солі, в першу чергу, жирів, які не ок. Ну, консерванти, то вже друге, ну, коротше, це достатньо небезпечно може бути для дитини, а мій перший інтерес – це безпека і здоров'я дитини.
1: Мені здається, що, знаєте, декілька таких упереджень в сучасних батьків, я не говорю зовсім про молодих, а, може, таких вже більш таких середнього віку, хоча в нас вже молодь, за даними ООН, вже там, що вже до 40, чи навіть за 40 вже
0: ні,
1: перевели.
0: Ні, більше, та, за 40, 45, по-моєму,
1: вважається,
0: так.
1: Вік молоді, так? Вони 41,
0: я вважаю,
1: 40...
0: що це чудові зміни.
1: Так, ну добре, давайте тоді молодь до 45.
0: Да.
1: Ну, різні, не зовсім молоді батьки, я маю на увазі там до 20-30 років.

0: це може вже таке покоління більш сучасно сформоване на сучасних поглядах. Але ще ми маємо більш старших батьків, в кого, ну, чи то перша, чи то друга, в силу різних обставин в житті дитина. Але ми розуміємо, що є дідусі і бабусі, от які могли сформувати в цих вже батьків певні стереотипи. Так? Угу. І тому про засудження. Так, дуже часто бачу зараз кожна професія лікарська, дуже часто сучасні доказові лікарі записують таке відео. Не соромтеся розповідати мені все. Там гінеколог каже, будь-яка ситуація, що з вами відбулося, прийдіть, розкажіть мені. Не треба, я не хочу вгадувати. Чи ендокринолог каже, там, якщо ви там я питаю про певні інтимні моменти, коли там були там певні менструації чи щось, не треба, я не повинна витягувати, розкажіть. Я лікар, я тут не для того, щоб оцінити морально якісь ваші вчинки, я для того, щоб допомогти. Так само з педіатрами, не треба брехати, що дитина там спить по графіку, їсть вареного хека і тільки його, і треба сказати правду, так? Але я боюся, що це ще й тривожність, яка психологи, психотерапевти кажуть, вони, що у нас у всіх вона є, так, в більшій чи меншій ступені. Чи зустрічаєте ви цю тривожність у батьків, гіперопіку на тлі, особливо останнього липня, коли обстріли такі були потужні, і всі боялися вже прям принаймні, ну, реагували на кожну тривогу, хоча ми звикли, що одесити, ну, вони трошки вже й нехтували певними безпековими моментами. Що ви бачили в практиці?
1: Так, звісно, тривожність, вона підвищена, і у батьків вона навпаки просто X100, тому що ти несеш відповідальність не тільки за себе, ти несеш відповідальність ще за свою дитину, яку ти народив і яку ти любиш, ти хочеш, щоб вона росла, зростала щасливою, у безпеці і у безпеці у всіх проявах. Тому, звісно, вони і більш чутливі до будь-яких змін в стані здоров'я дитини. Вони більш чутливі до тих самих тривог. І це є нормою. Ми не можемо казати їм, та заспокойся, все буде нормально. Ні, ну це неправильна тактика. Тут потрібно прислухатись, пояснювати, аргументувати. І такі батьки, вони навіть з дуже високим рівнем цієї тривожності, вони все одно чують. Чують, коли ти розказуєш не просто «Та все буде клас, не переживай, все буде добре». Я точно знаю. Ні, ти маєш пояснити.
0: Аргументувати, ось, так?
1: Аргументоване спілкування з батьками має бути, і вони все це чують, і вони прислухаються, і їм стає спокійніше. А тут ще ж дуже великий зв'язок між станом емоційним і психологічним батьків і дитини. Тоді і дитині стає спокійніше, і стає краще. Ну, тому це дуже-дуже зараз актуально, і постійно ми з тим стикаємось.
0: Є такі, що хочуть всі аналізи світу зробити дітям, просто щоб виключити всі діагнози, всі стани, які тільки
1: звісно,
0: можливо.
1: Так? Звісно, є. Ми стараємось в такому випадку пояснювати, що такий там пакет аналізів в вашому випадку, він не є аргументованим, обґрунтованим, і пояснюємо чому, і пояснюємо, що давайте ми обстежимо те, що однозначно потрібно, а далі вже будемо дивитись по результатам, які, коли знову ж таки йдеться про здорову дитину і про чекап, про погляд якийсь, зазвичай вони нормальні, ми все це показуємо батькам, ми заспокоюємо їх оцю тривожність також, тому що інколи, звісно, хочеться здати все просто, от все, що ти бачиш в лабораторії, все хочеться здати, і неважливо, скільки воно буде коштувати грошей, хоч і всі гроші
0: заради
1: світу.
0: Заради дитини не шкода,
1: однозначно,
0: да?
1: Звісно, заради дитини ніколи нічого не шкода, тут ти знімеш з себе останню рубашку і віддасиш. Але, ну, ми стараємось зупиняти це, тому що гіпердіагностика теж нікому не потрібна, і вона ще більше тільки буде накручувати оцю саму тривожність, це таке замкнене коло.
0: Чи бояться зараз діти педіатрів? Чи є якийсь острах, чи от ми з вами говоримо про тривожність батьків і про їхні налаштування, коли вони йдуть. От знаєте, я колись записувала інтерв'ю з дантистами, і вони завжди казали, ну отуйся, батьки, ну зараз оце буде, зараз будуть сверліть тобі зуби, от отуйся, буде боля, я тобі потім шоколадку куплю. Ну, тобто дитина вже просто була вперед чутті якихось страшних речей. Звісно, мабуть, батьки були травмовані певною медичною системою, ще радянською, пострадянською, і дійсно прожили вони той момент, але лікарі мені казали, боже, та ті діти приходять, в них вже ноги трусяться, сльози течуть, і ще нічого не встигли зробити, а вже так. З педіатрами простіше?
1: Я думаю, ви знаєте, з часом стало простіше, тому що зараз сучасні батьки, вони мало, ну, я з таким майже не стикалась, так, щоб саме вони залякували дитину лікарем. Це, знаєте, там більше в 90-х це була мода казати, от ти не з'їсиш свою тарілку борщу, і тоді прийде лікар, тьотя,
0: і
1: зробить тобі укол. І, звісно, потім діти боялись взагалі якоїсь страшної тьоті-лікарки, яка прийде, ще й укол поставить, хай Бог милує. Ні, зараз з таким ми мало стикаємось. Страхи у дітей лікарів бувають, але тут більше навіть не про страх лікаря, скільки про страх чужої людини, угу. яка так чи інакше все одно вона втручається в твій особистий простір зі своїми оцими всіма примочками. То в вухо заглядають, то в ніс, то в рот, угу. то там послухай, там пощупать. І тут уже це більше особисті якісь моменти у дитини, що їй не подобається, щоб до неї доторкалась чужа людина. Але це все одно, це можна подолати шляхом, ну, тобто потрібно знайти свого лікаря, якому будеш ти довіряти в першу чергу, і лікар вже вибудовує оці довірливі стосунки із дитиною. Це наша задача, наша, скажімо так, праця і робота.
0: Побудувати цей контакт, так?
1: Так, так, однозначно. Ну, здебільшого ні. Ну, і є ще, звісно, вікові особливості, тому що дитина може навіть там до 6-7-8 місяців бути суперпривітною, на кожен профогляд, ми сміємось, посміхаємось. А саме після 7-8 місяців, як зазвичай це десь до 9 місяців, дитина починає чітко вже усвідомлювати, що там, де мама, там спокій, там безпека,
0: свій
1: а там, де якась тьотя, то, мабуть, ні, там уже погано. І тоді можуть бути оці ще історії з тим, що дитина плаче під час огляду саме в цій віковій категорії. Але це також минає, і ми це все проходимо разом ми з батьками, я все це пояснюю, і вони заспокоюються, що це не проблема, там, що дитина якась не така, чи я така не така, і це окей.
0: Які у вас є секретики для того, щоб прибавити дитину? От знаєте, може, не знаю.
1: Секретики?
0: Я пам'ятаю, що міняли форму з білої на якусь...
1: Ми взагалі, ну, ми, з мультяшно,
0: ну, якусь таку, якусь, чи якусь інших кольорів, чи з мультяшними героями. Знаю, що в деяких лікарів була в гостях, там є то качечки, такі резинові, в когось подаруночки в стоматологів, часто залізає ящика.
1: Все підходить, все підходить. І зміна лікарської форми. Тобто немає оцих офіційних білих халатів вже, слава Богу, в педіатрії. Коли ти заходиш, сидить та тьотя, в неї отака ще шапка висока.
0: Накрахмаліна.
1: Накрахмаліна. В неї злий погляд, холодний стетоскоп, і ти вже все, в тебе вже істерика і паніка. Ні. Ми всі зараз максимально стараємось виглядати не схоже на тих лікарів, які були раніше, ну, знову ж таки, тому що тоді був інший час, інші можливості. Плюс будь-які іграшки, які вішаються на стетоскоп для того, щоб привернути увагу дитини. Плюс спілкування. Тобто я абсолютно завжди спілкуюся з дитиною, пояснюючи все, що я буду робити. Тобто я не роблю жодного руху без того, щоб дитину попередити про цей рух. Тому що дитина така сама людина, як і ми з вами, вона має право знати, що зараз буде відбуватись, що конкретно оця тьотя буде зараз, де мені що дивитись.
0: Ну, поки те, що вона розуміє.
1: І зараз ще дуже класно, що сучасний світ, він пропонує нам купу різних девайсів, які допомагають нам в цьому. Тобто навіть є уже отоскопи, якими ти можеш зробити фотку і показати дитині, ось так виглядає твоя барабанна перетинка, це в тебе у вушкові, отак воно. І це цікаво. Тобто потрібно ще зацікавити дитину в тому, що ти робиш, щоб їй було не страшно, не лячно і, ну, звісно, просто посмішки, десь відволікання, спитати про те, як там пройшов твій день у садочку. Ну, тобто налагодження цього контакту і все окей.
0: Мені здається, що і батьки в цьому можуть допомогти, якщо це дитина, яка вже грається певними іграшками, тож можна погратися і в лікаря потім із іграшками вдома.
1: Звісно.
0: І є дітки, які взагалі цікавляться цією темою, граються в лікаря, лікують своїх там ведмедиків чи ляльок. І, до речі, там вже трошки старше, то є і книжки, як ти побудований всередині. І в моєї похресниці була іграшка, яка, вибачте, складалася з органів людських. Вона розбиралася, і треба було скласти знову людину.
1: Так, це круто, це класно.
0: І вона розуміла, що є то серце, ну, де серце повинно бути, легені, ну, тобто, як складається людина зсередини. І це такий був конструктор людського тіла. І вона дійсно цікавилася, в неї були книжки, ну, це вже було ближче ближче там до 10 років, 8 десь так, вона почала цікавитися цією темою. І якщо ваша дитина боїться, то можна ж так пограти, розказати, які однозначно, класні речі може, робить лікар і лікує.
1: І ще на цю тему я дуже часто прошу батьків, особливо діточок, які бояться саме огляду, я прошу купляти вдома якісь оці дитячі набори лікарські і просто постійно проговорювати це з дитиною, що лікар буде ось тобі вушко дивитись отакою штучкою. Тобто дитина відчуває себе у безпеці тоді, коли навколо все очікувано, коли немає ніяких неочікуваних поворотів.
0: Та я сама себе відчуваю в безпеці, коли навколо все очікувано.
1: А що казати про дитину?
0: Що казати так. про дитину? Так. Від чого такого, чи можете так от сказати так на першу думку, відмовляються батьки в силу того, що триває повномасштабна війна? Може, грудне вигодовування страждає, чи може там профілактичні огляди, чи своєчасна вакцинація, може, відкладають, щоб потім одночасно зробити там декілька вакцин. Що можна таке згадати, на що прямо з досвіду вплинула війна?
1: Дивіться, саме з урахуванням війни нашої, від грудного вигодовування, навпаки, більшість батьків не відмовляються, тому що
0: зручніше,
1: це
0: так?
1: зручніше, по-перше, це завжди є в доступі, і навіть щоб не сталося навколо, все одно груди в тебе є завжди, вони під тобою, і, скажімо так, в будь-який момент ти можеш погодувати свою дитину, навіть якщо навколо просто якийсь апокаліпсис. Тому ГВ, ні, тут більше вже бувають свої аспекти, але вони були і до війни, тут навпаки навіть. З приводу щеплень і вакцинації, так, деякі щеплення можуть трішечки відтерміновуватись батьками на свій власний розсуд. Ну, здебільшого, знову ж таки, це коли вони виїжджають кудись, в них їм не хочеться там робити тих щеплень, вони, типу, все відкладають на період, коли вони повернуться додому, тобто до свого лікаря.
0: І там вже наздоганяючий графік.
1: Так, наздоганяючий графік, ми тоді просто складаємо індивідуально і доробляємо все, що було недороблено раптом своєчасно. Так, в цілому, все інше, ну, вони просто... зайвий раз можуть не хотіти там на соплі якісь сходити до лікаря, просто з урахуванням безпеки, з урахуванням там постійних тривог, якщо щоб було точно, що ми вдома, все окей, у нас вдома є там своє сховище, і можливо стало просто більше онлайн-консультацій. Знову ж таки, з урахуванням безпеки і з огляду на те, що так батькам відчувається безпечніше. Але ми окей до цього відносимось. Те, що ми можемо онлайн полікувати, ми полікуємо. Те, що вже ні, тут уже ми так і кажемо, що, на жаль, тут потрібен тільки очний огляд і ніяк інакше.
0: Так, зараз ми говоримо про папасіма, це приватного формату клініка. Якщо говорити, до речі, про державні клініки, ще зараз багато побоювань щодо злиття. Ми от також робили окремий ефір 6-ї дитячої поліклінікою, де говорили про те, що батьки бояться, що злиття в більш такі великі структури змішає потоки дорослих і малих. І тоді маленькі діти зможуть потерпати від хвороб дорослих,
1: так,
0: ну, тобто
1: так.
0: від контакту.
1: Як і навпаки.
0: Як і навпаки, так. Ми теж піднімали це питання, що елітні люди, які навпаки можуть навіть померти від дитячої якоїсь певної хвороби. Тому розуміємо, що це невідання того, що відбувається, воно насправді може формувати більш таки прихильність до онлайн-консультацій.
1: Так,
0: і
1: так.
0: багато є зараз... IT-сфера, вона дуже так поширюється в Україні, багато є страхових компаній, які також забезпечують родичів людини, що працюють онлайн-консультаціями ліжних лікарів. Я знаю, що цим так. користуються, це зручно, і зручно, коли є літні люди, їм важко йти кудись,
1: однозначно,
0: діток
1: так.
0: збирати. Так, ми це теж можемо врахувати як сучасну складову життя. Пані Фейно, чи є якісь такі речі, або там звичаї лікування дітей, які залишилися ще з давніх давен, які досі використовуються, тому що бабусі так рекомендують. Прабабусі, бабусі, що там можемо згадати? Капустяний лист, там розтирання горілкою, якісь такі певне лікування, там полоскання рота якось трав'яним збором.
1: Все, що хочете. Там можна знайти все, абсолютно. Ну, саме воно збереглося саме у форматі порад. Зазвичай я прошу цих порад не дослуховуватись дуже часто, тому що, ну, один момент, коли ти це зробив, і нічого не сталося від цього. Це окей, ну, зробили, то й зробили. А от коли це реально небезпечні поради, то це вже трішечки інакший варіант. До прикладу, це обтирання уксусом, водкою дитину, у якої лихоманка. Отут це однозначно, це завжди небезпечно, я про це розповідаю, я кажу батькам, що приводьте і бабусів, і дідусів, хоч і всю сім'ю приводьте, ми будемо про це спілкуватись, я поясню чому. Бабусі, дідусі, вони теж це радять не тому, що вони хочуть гіршого, вони хочуть як краще для дитини. Ми так робили, і ти роби. Але тоді ще не було такого рівня досвідченості і у лікарів, в тому числі навіть. Тому це і припускалось. Зараз дуже багато таких порад. І то дай попити водички, бо спека на вулиці, дитина на грудному вигодовуванні, їй там 3 місяці умовно.
0: Їй не треба, так.
1: Їй це не треба, абсолютно. І це навпаки може завдати їй шкоди у вигляді того, що вона буде менше споживати маминого грудного молочка, а ми будемо переживати за те, що на вулиці спека, треба допивати її. Але це не потрібно робити. Вічні історії з саджанням мам, тільки що народивших, на дієти. Це взагалі знущання над мамою, тому що мама має право повноцінно, смачно, красиво жити, а не тільки обмежувати себе. Каву тобі не можна, солодощі тобі не можна, того не можна, цього не можна. Їж рис, водичку, кусочок м'яса, можливо, якщо тобі повезло. І огірок. Ні, так теж не ок, тому ми стараємось ці міфи розвінчувати. Якщо потрібно, ми їх розвінчуємо разом із тими, хто ці поради надає, а потім ми всі приходимо до такого консенсусу і до взаємопорозуміння.
0: Це знаєте, як колись одна з ваших колег мені сказала, я кажу, та, ну слухайте, ну ми ж вижили всі. Вона каже, ви вижили не завдяки цьому, а всупереч. Тому, каже,
1: це точно, це
0: коли
1: точно.
0: Коли оці, от, як ви сказали, компреси з водкою, ця дитина могла просто отримати алкогольне отруєння,
1: і такі
0: через
1: випадки
0: шкіру,
1: були.
0: Через випарування, особливо
1: звісно,
0: на горло. Я пам'ятаю, мені такі робили на горло, і цей аромат, вибачте, в лапках, це ти вдихав, це воно просочувалося в шкіру, і це ніхто навіть не думав.
1: А вигрівання всього, тобто в тебе щось десь якось вилізло,
0: або
1: якийсь прищик.
0: Або опіки від горчичників, чи чогось такого.
1: Дуже багато такого.
0: Ще одна, знаєте, була панацея, згадаємо Марга Ганець, так, який розводили. Боже. Я вже його
1: що
0: заборонили.
1: З ним тільки не робили?
0: Його заборонили, я знаю, в продажі, але десь в когось ще є оці
1: в
0: запаси.
1: Закромах.
0: Та, в закромах. Оці банки, так, вони є. І я сподіваюся, що все ж таки не використовуються без контролю лікаря і взагалі, чи використовується воно досі десь якось. Навпаки, інша сторона. Ми говоримо про міфи, які там, знаєте, бородаті, а навпаки Пакиє трошки згадали сьогодні на початку про штучний інтелект, про те, що всі з ним радяться, згодовують аналізи. Трошки згадали про лабораторії з вами. А ще є там суперфуди для дітей, різні девайси для дітей, там різні штуки, які рекламуються. Чи все це теж зазвичай в більшості маркетинг, це чи корисні штуки?
1: Дивіться, тут все індивідуально. Є, звісно, виключно маркетинг, а є штуки, які реально допомагають батькам. Тут ми ще, знову ж таки, ми повертаємося ще до спокою батьків. Дуже часто різні ці історії, вони допомагають батькам відчувати себе спокійніше. Угу. Якщо це так, і якщо це не нашкодить дитині, то на здоров'я, якщо вам буде так легше і спокійніше. Мені головне – це і спокій батьків, і здоров'я дитини. Тому ми стараємось тримати баланс між тим і іншим, для того, щоб всі були задоволені своїм життям. Тому інколи так, інколи ні. Тобто все залежить від ситуації, ситуативно.
0: В будь-якому разі, я так розумію, будь-що, починаючи від капустного листа, закінчуючи девайсом, який буде щось робити для вашої дитини, там не тільки трекер сну, або там щось таке, відеоняня, а треба в будь-якому разі, ви повинні, там, в принципі, є, коли народжується дитина, чекапи на певному віці, аналізи, огляди в різних вузьких спеціалістів, ви все одно йдете цією, як то кажуть, модно дорожньою картою дорослішання свого малюка, і тому ви все одно на контакті з лікарями. Тому якщо
1: завжди
0: захотіли щось внести в життя, там якісь не знаю, зволожувач повітря, порадьтеся, чи треба, чи що, на що звернути увагу. Так?
1: Інколи ми самі, ми навіть не чекаємо, доки нам там батьки скажуть, а чи потрібно нам цей девайс чи ні. Ми самі кажемо про той самий зволожувач, що купіть. Він, якщо у нас, ну, ми спочатку вимірюємо вологість повітря вдома, і якщо вона занизька, ми одразу кажемо, що бажано купити, і це буде класно і для вас, і для вашої дитини, і для мене, як для лікаря, тому що я буду спокійна, що слизові дитини і шкіра дитини буде в нормі, і все буде класно. Тому чому ні? Інколи так однозначно, інколи ні однозначно, інколи на розсуд батьків. Тут потрібно знову ж таки все фільтрувати. Ну, для цього є ми. Ми ж сидимо на своїх місцях робочих саме для того, щоб давати батькам не тільки лікування, коли ми захворіли, а й спокій, коли все нормально.
0: І зважені поради. Да, да. Так, обіцяла на початку, що в нас буде не тільки розмова така, знаєте, відверта з усіх боків педіатрії, але й корисні поради серпневі. Давайте трошки з гумором поговоримо про те, чим зараз переймаються з усіх наших там пабліків, чи що я на власні очі бачила, і поговоримо про ситуації одеські, які в нас існують. От в нас виходимо на море і бачимо, що на пляжі одеські бабусі або мами кричать дитині: вийди з води, там в тебе вже зябра виростуть, губи сині, загорнися в три рушники. Тим часом в нас 35-40 на градуснику. Скажіть, чи правильно це?
1: Ні, звісно, ні. Не потрібно нікого ні в що в цілому загортати. Якщо на вулиці тепло, якщо на вулиці висока температура, то ми просто обтираємо дитину тим рушником і лишаємо бігати. Головне, знову ж таки, з захистом шкіри від сонячних променів. А так, нічого нікуди загортати.
0: А якщо губи сині, що робить?
1: Нічого.
0: Нічого не робити.
1: Вони порожевіють, все буде окей,
0: дати відпочити,
1: не переживайте.
0: Так, звісно. Якщо такий, то знову ж таки згадаємо, як то кажуть, мамина синочка корзиночка, нічого не їсть, доктор, всього дві тарілки борщу, півка вона за день, худне на очах. Якщо дитину хочуть нагодувати, і нагодувати, ну так, всіма одеськими спеціалітетами, чи це нормально, як повинна їсти дитина, і взагалі, що категорично не можна їй давати?
1: Що категорично не можна, це вже знову ж таки питання віку. Тут все індивідуально. З приводу того, що дуже часто батьки дитини скаржаться в цілому на те, що наша дитина нічого не їсть. Тобто вони приходять саме з таким запитом до тебе в кабінет і кажуть: ми нічого не їмо. Але дуже часто це є більше невиправдання очікувань батьків про те, скільки дитина має їсти. Але при цьому дитина нормально розвивається, у дитини все окей зі здоров'ям, вона гарно набирає вагу, і все в неї чудово. І тоді ми вже розбираємось, скільки, коли, чого. І тут вже потрібно пояснювати батькам, що не завжди наші очікування мають виправдовуватись з боку дитини. І вона може коригувати, знову ж таки. Коли спека, і дорослі їдять менше, і дитина має право не хотіти їсти стільки, скільки вона їсть взимку, наприклад. Плюс зараз дуже багато фруктів, які теж дають оце відчуття насичення, і вона може зменшувати кількість інших продуктів у своєму раціоні. І це все нормально. Тут головне просто контролювати за самопочуттям дитини, за її здоров'ям. Якщо з цього приводу немає ніяких причин для паніки, то і не потрібно чинити те, що не поламано.
0: Дуже часто хочуть, щоб доїдала до кінця тарілки дитина.
1: Оце
0: і неправильно. Не випускають за столу навіть, поки не з'їш, там не дамо телефон, не включимо мультика і ще щось. Це неправильно?
1: Ні, шантаж, він взагалі погано на дітей, особливо на сучасних дітей працює, тому ні. І в цілому, знову ж таки, кількість споживаної їжі дитина може контролювати самостійно. Коли вона буде їсти, це контролюєш ти як батько чи мама. А скільки вона з'їсть, ну тут уже оці всі маніпуляції, шантаж, це не окей, тому що потім це може впливати на харчовий інтерес дитини, тому що дитина буде кожного разу асоціювати прийом їжі зі стресом, тому що мене змушували, мені там погрожували чимось, погрожували тим, що мене не пустять погуляти, погрожували тим, що там мене поведуть кудись до якогось лікаря і будуть мене обстежувати і брати аналізи крові. І тут воно так не працює. Це буде знову ж таки замкнене коло. Чим більше ми будемо маніпулювати якимось чином дитиною, щоб вона доїла до останньої крихточки, тим менше вона буде їсти наступного разу.
0: Ну і так само, знаєте, я доповню, що це дитина шкільного віку, вона може дочекатися вже початку шкільної пори. Ну і взагалі, і зараз є дітки, яким дають там якісь кишенькові гроші, чи бабуся там щось дала там на якісь смаколики, вона буде не їсти, або навпаки там щось їсти, а потім йти купувати ті самі чіпси, про які ви згадали, чи щось ще, однозначно. І наїдатися за кутом того, що, ну, що їй нібито смачно, замість того, що їй не подобається, що її змушується. Особливо, якщо ми дійдемо ще до віку дитини, яка вже має перші підліткові якісь там так зміни, то буде спротив, і це буде у вас вдома війна за ту нез'їдену грудочку брокколі, так, яку дитина не схотіла їсти. Чи правда, пані Фаїно, що дитина, яка дихає морем все літо, не знаю, там гуляє фонтаном, їсть бички, автоматично отримує залізобетонний імунітет на найближчий сезон і може не ходити взагалі, краще не ходити в школу до жовтня, але доходити на море, щоб надихатися, накупатися, назасмагатися, як то кажуть, загартуватися?
1: Ні, неправда. Ну, тобто, не це окей, це класно для організму, але сказати, що є якась суттєва відмінність у здоров'ї і імунітеті дітей, наприклад, в нашому регіоні і десь в Центральній Україні, ну, немає такого. Всі хворіють діти і в Одесі, і в Києві, і будь-де. І всі вони хворіють однаково, плюс-мінус. Є важкі випадки, є легкі ГРВІ, які просто самостійно по факту проходять. Але, на жаль, наявність моря у близькості, вона не дає прямо 100% якогось результату. Хоча це дуже класно в плані вологості. В нас дуже класний м'який клімат, в нас дуже гарна вологість повітря, а отже в нас і слизові в кращому стані, аніж саме вологості, аніж там десь у регіонах, де більш сухе повітря. Ну, і принаймні, це, ну, такого прям разючого якогось результату це не дає, якщо
0: принаймні,
1: чесно.
0: Принаймні, мені здається, це компенсує брак активності, коли ви ходите часто на море.
1: Брак активності
0: дитина,
1: однозначно.
0: Дитина, я щось мало бачила дітей, які на березі моря, на пляжі, там сиділи б тільки в телефонах. Вони там бігають, вони
1: підлітки
0: купають.
1: Підлітки сидять.
0: Ну, підлітки то вже такі, знаєте, це перехідний період від дитинства до дорослого. Але от якщо кажемо про більш маленьких дітей, вони бігають, вони там дуже часто якісь пляжі, які є там з комерційною структурою, якісь то батут, то якусь гірку їм, то якийсь басейн. Я от не бачила дітей, які прям сиділи, прийшли, і такі ненавиділи те, що вони прийшли, і тільки, а якщо ви ще ходите з дитиною на рибалку, це якесь хобі.
1: Ну, це
0: вивчите.
1: Більше задоволення, це і більше зняття стресу,
0: так.
1: Це більше про психологічний стан дитини, аніж про імунну систему. Імунна система, вона дуже самодостатня, і вона сама собі працює, коли все окей, коли дитина здорова, то вона працює гарно, і хворіє дитина в будь-якому випадку, і дорослі ми хворіємо, всі хворіють. Але море – це класний антистрес. Море – це класний саме для відволічення своєї уваги від того, що навколо коїться. Тому,
0: ну, це так,
1: але на море
0: це,
1: можна
0: це
1: ходити і паралельно зі школою. Чого не ходити в школу? Школа – це дуже потрібна штука.
0: Ти знаєте, відволікання від стресу – це таке 50 на 50. Коли йдеш на море і летять шахеди, то
1: це
0: теж не кожен раз.
1: Це
0: не кожен раз. До речі, школа, вона ж все одно принесе, так, захворювання певні, тому що діти знову ж таки були розлучені на цілий великий період часу, вони знову будуть скупчуватися в одному колективі, а тим більше, якщо вони будуть ходити, якщо раніше ми говорили про клас з певного 20-30 людей, то зараз вони ще спускаються в бомбосховище, і маємо більшу кількість.
1: Більша
0: і тому, коли ви кажете, що дитина прийшла до школи або до дитячого садочку і захворіла, або почала хворіти, то це норма.
1: Це норма, це... і це не від того, що щось не так з дитиною. Це така реакція імунної системи, і періоду цього становлення цієї імунної системи нам просто потрібно пережити. Набратись терпіння, набратись гарного лікаря, якому ти довіряєш, і скрестити пальці і йти собі в ту школу.
0: Ну, і це ж гарно, правильно?
1: Так,
0: ну, це, нам це некомфортно,
1: звісно.
0: Що дитина, вона капризна, вона погано їсть, вона там щось температурить, це важко. Але якщо говорити, абстрагуватися від цього, це гарно. Чим більше дитина всіляких оцих вірусів зустріне в дитинстві, тим навпаки дорослу це сформується та сама залізобетонна стіна імунна, яку ви так хочете мати вже з дитинства, але так це не працює.
1: Так, і цього уникнути неможливо. Ми не можемо можемо цей період свого життя якось викреслити, уникнути. Тобто, навіть якщо ти це не зробиш в садочку, ти це потім будеш робити в школі. Навіть якщо припустити, що ти не підеш у школу, в тебе буде індивідуальне навчання вдома, все одно ти це рано чи пізно ти вийдеш в соціум, і тоді ти почнеш хапати всі ці вірусні і інші інфекції.
0: Ви згадали про фрукти зараз, про те, що вони компенсують діточкам певні прийоми їжі. Зараз багато кавунів, цидині, це там різні нектарини, персики. Чи існують насправді ще ці страшні нітратні кавуни, якими лякали всіх, якими старше покоління лякає, що не на часі зараз їсти, ще не до кавунів? Чи насправді якась дитяча такі реакції на оці фрукти, ягоди, вони, ну, це теж очікувані, просто ми не досвідчені в цьому питанні.
1: Дивіться, сказати, що їх не існує геть зовсім взагалі, я не можу. Тому що все одно, так чи інакше, таке можливо, але це дуже-дуже-дуже рідкісні випадки. Зазвичай нітритів там дозволена норма. Якщо йдеться про перевірені навіть ринки, які перевіряються, або супермаркети, магазини, то все це там чітко контролюється. Воно, ну, туди не пропускається просто аби що. Ну і плюс, ми маємо розуміти ще й те, що ми живемо з вами в тих широтах, де всі ці фрукти, вони ростуть дуже класно, і вони не потребують підживки якимись нітратами і так далі.
0: Тобто краще на своєму сезонному зосередитися.
1: Так, сезонні фрукти ви можете спокійно купляти і давати і дитині, і собі, і всій своїй сім'ї.
0: Ми,
1: це
0: колись,
1: безпечно.
0: Я, знаєте, робила цілий такий випуск про те, чи варто купувати оцей нітратометр. Звісно, ми задалися питанням, чи дозволять вам штрикати цим нітратометром все підряд, що ви побачите, там, томати або кавуни. Ну, кавуни хоча б є надрізань, там, половинками, але отак просто, що ти в магазині або на ринку будеш ходити і всі штрикати тим. Але якщо вже там дуже переймаєтеся і купили додому, і хочете проконтролювати собі чи дитині дати, ну, купіть, ну, побачите. Хоча я знаю, що в магазинах, принаймні, великих мережевих, то там є навіть такі протоколи,
1: так,
0: де
1: звісно,
0: ви можете побачити
1: все. І всі документи, і сертифікати на даний продукт.
0: Ну, і такі, знаєте, ще питання підготувала про те, що робити, якщо от така сталася невелика такась халепа, як реагувати в першу чергу? Чи треба бути тривожником і бігти до лікаря, чи можна відреагувати спокійно? Якщо дитина з'їла вдома, гралася, от зараз канікули, теж залишаються діти вдома, з'їла пластилін або проковтнула якусь монетку чи деталь від конструктора. Як реагувати в першу чергу?
1: Якщо йдеться про пластилін, то пластилін все ж таки сучасний, він робиться із не надто агресивних хімічних речовин, і тому, якщо це невеличка кількість того пластиліну, головне, що ми маємо зробити, відкрити дитині рота, очистити від залишків, якщо там щось залишилось, дати велику кількість води і спостерігати за її станом. Якщо вже йдеться про монетку, а особливо, не дай Боже, батарейку, тут однозначно огляд лікаря потрібен, тому що потрібно виключити.
0: Це швидка чи педіатр? Я перепрошую, що перебиваю.
1: Якщо йдеться про батарейку, це однозначно швидка, це однозначно. З приводу монетки теж це в будь-якому випадку в першу чергу швидка, тому що потрібно, можливо, зробити рентген, виключити те, що вона там застрягла, наприклад, у стравоході, якщо вже вона пройшла верхні структури шлунково-кишкового тракту, то потім просто її вже виловлювати в туалеті.
0: А якщо
1: батарейка, то це достатньо небезпечно, і тут однозначно одразу звертаємось до лікарів у швидку, тобто у лікарні, і там уже будуть дивитись, що робити і як надалі діяти.
0: А якщо в носа чи в ушко засунула?
1: Можна і до педіатра.
0: Можна. Ви допоможете,
1: звісно.
0: Так?
1: Ми, у вас перше, є сіна, спочатку, це... В будь-якому випадку ми спробуємо допомогти, а вже якщо раптом з якихось причин у нас не вдалося витягнути, то, звісно, це роблять лор, лікарі.
0: Так, якщо гуляємо і дитина якось обнімала, цілувала, облизала якогось вуличного кота чи собаку, контактувала, чи взагалі взяла з мисочки корм і засунула до рота?
1: Ну, Вона таким чином вивчає світ, нічого не робити, спостерігати. Головне, щоб не було ніяких шкірних захворювань потім. Ну, але вони все одно виявляються ж не через годину або дві після поцілунку того з котом. Тому нічого не робити, спостерігати, якщо раптом виявиться якісь місцеві реакції в плані дерматитів, якихось висипок, то, звісно, краще звернутися до лікаря, щоб вам продіагностували, що це, наскільки це взагалі має зв'язок з тим котом чи немає, тому що збігів також дуже багато. Якщо з'їла корми з миски, нічого
0: страшного.
1: То коту
0: не пофартило.
1: Ну, кіт тоді буде в великій голодний. Сім'ї, то не
0: щовкає. Нічого страшного не станеться,
1: ні,
0: так?
1: Нічого.
0: А якщо, ну, ви кажете, що можуть якісь шкірні бути прояви, якщо видно, що на коті там лишає чи щось, треба звернутися.
1: Ну, знову ж таки, ми ж з вами не знаємо, чи то лишає, чи не лишає. Ну, окей. Ну, це... Головне, щоб він не вкусив при цьому дитину. Тобто оце є
0: оце головне,
1: достатньо
0: так?
1: небезпечним може бути. А наскільки та плєш в нього як наслідок дерматологічного захворювання, чи його просто гризанув якийсь інший кіт і видрав йому ту шкуру, то це ж ми не можемо сказати, це все одно тільки профілактики таких станів немає. Тобто
0: я
1: тут
0: зрозуміла.
1: Уже ми тільки лікуємо по факту, а факт стається не одразу, після контакту з твариною.
0: Обробка від паразитів теж не потрібна, тому що дуже бояться цього батьки, але я знаю, що
1: при поцілунках
0: що всі ці препарати, вони досить такі важкі для печінки і для всього.
1: Ні,
0: тому...
1: це ми робимо теж тільки по факту наявності вже патології.
0: Якщо дитину покусали комари, вони там ці укуси, вони дуже такі, знаєте, стали такі набряклими, а особливо, якщо це обличчя, вічко, це чи очко, чи треба звертатися?
1: Не обов'язково і не завжди. Тут, знову ж таки, перша допомога при укусі того самого комаря – це прикласти прохолодний компрес із води, тому що шкіра повіки, вона достатньо тонка і ніжна, і набряки там швидко утворюються. Тобто наша задача – промити і прикласти холодненьке. Якщо вже ви бачите, що набряк дуже великий, що дитина не може відкрити око через цей набряк, то тоді, звісно, варто звернутися по допомогу до лікаря, тому що тут мають призначатися антигістамінні препарати, і це вже має бути підконтрольно лікарю.
0: Якщо зараз, знову ж таки, згадаємо наші фрукти, кавуни, там є оси, бджоли, які поруч і є певні там. Якщо ти наступив, чи їв, чи доторкнувся, не ти, дитина, ти то знаєш, що робити. Якщо з дитиною це сталося, теж, яка перша реакція батьків повинна бути?
1: Перше – це промити, знову ж таки. Промити – це завжди гарна ідея. Водою, без всяких там всіляких. Друге, це ми шукаємо, чи є жало в місці укуса, чи
0: його
1: немає.
0: Його буде видно, так?
1: Так, воно чорненьке таке. Якщо воно є, наприклад, то варто його видалити. Видалити найпростіше – це зробити своїми нігтиками, зі шкрібаючими такими рухами. Воно видаляється достатньо легко, просто і без якихось зусиль понад. І, знову ж таки, потім спостереження. Не потрібно туди ніяких солью його присипати, чи якихось там компресів з чимось. Просто, знову ж таки, холодненький компрес можна задля того, щоб набряк зменшити, але якщо, знову ж таки, цей набряк достатньо виражений, то тоді звертатись до лікаря. Або, якщо ви знаєте, що у дитини є алергія на подібні історії, то тоді одразу ви викликаєте швидку для того, щоб уникнути анафілаксії.
0: Ми ще не знаємо, але можемо ж дізнатися.
1: Ну, знову ж таки,
0: момент.
1: Тоді однозначно тільки швидка. Тобто, якщо йдеться просто про місцевий набряк навколо укусу, то нічого страшного, ви спостерігаєте. Якщо щось вас турбує і непокоїть в цьому стані, то можна відвести до лікаря, показати. Якщо ви бачите, що є гостра реакція, це і утруднення,
0: вона,
1: дихання.
0: Вона дуже швидко, так?
1: Так, вона наростає, розвивається буквально в перші там 10-15-20 хвилин. І то тоді, звісно, одразу ви викликаєте швидку і їдете до лікарні.
0: Дякую вам. Дякую за таку цікаву розмову. Мені здається, що ми так трошки пройшлися по тих питаннях, які зараз задають батьки. Я ще нагадаю так трошечки двома буквально словами про те, що є зараз дуже такі цікавість у дітей до їжачків, білочок і всяких тваринок, зайчиків там. От це теж треба завжди згадати про те, що вони класні, але вони теж можуть бути носіями сказу.
1: Так.
0: І тому, що на трасі здоров'я ви дуже часто бачити все це, вони казкові, вони прекрасні, але не треба забувати, що дитина може не побачити, вони побігти чи падати, їжачок може вкусити, так. Білочка теж це може зробити, ну, тобто це треба розуміти. В нас навіть лиси вже пляжами бігають, і це треба розуміти, що дикі тварини, вони не мають щеплень, як ті коти, принаймні, чи собачки, угу. які на повідці, ви можете їх зустріти в парку.
1: Однозначно.
0: Так, з нами була сьогодні, нагадаю, Фаїна Молоданова, педіатриня, дитяча гематологиня медичного центру «Папа 7». І, друзі, серпень мине, почнеться осінь, виклики зміняться, будуть інші питання, але головний висновок, який ми маємо зробити зараз, що найкраще, що ми можемо дати дітям, це власний спокій, критичне мислення та довіра до професіоналів. І любов до дитини вимірюється не кількістю обмежень, кутань чи лікування за допомогою інтернету, а нашою здатністю чути потреби дитини та вчасно звернутися по фахову допомогу. І з вами був проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко, до нових зустрічей.
2: Код доступа 102.7 FM на першому міському радіо.
3: Реклама на першому міському.
4: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
5: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в аквапарку «Гаваї» в Аркадії.
4: Все, як ви любите. Фантастичні водні атракціони, величезний хвильовий басейн, а ще джакузі-бар та багато смачненького.
5: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
6: Люба, що б ти хотіла?
7: Все, скрізь і одразу.
6: Можеш конкретніше?
7: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
8: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
6: А, Сіті-центр? А де це?
8: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
9: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
7: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
10: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

вони просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

знов. Мене до тебе тягне, як магнітом. Кров в жилах кипить, її не зупинити. Твій хід, та мені нічим крити. Наламали з тобою немало дров. Так бувало нелегко, та я до всього був готовий. Ти щоразу наголошуєш мені про брак розмов. Хочеш

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.